0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iași, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: This ain't no disco.

0: Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Pesticide peste limită în tot mai multe alimente. Aflăm ce produse sunt respinse de 3 ori mai des la controle în Uniunea Europeană. Vorbim despre gradația de meri din acest an. În ce condiții profesorii pot primi o majorare de 25%? Și copiii români sunt obosiți, stau prea mult pe telefon și vor mai mult timp cu familia. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Rezidurile de pesticide depășesc mai des limitele legale în cazul unor alimente consumate frecvent, mai ales în contextul diferențelor dintre produsele din Uniunea Europeană și cele importate, avertizează Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. Analiza bazată pe datele din 2024 arată că alimentele provenite din afara UE eșuează de 3 ori mai des la controlele de frontieră decât cele produse în interiorul blocului comunitar. Totuși, aproximativ 99% dintre probe respectă limitele europene. Printre produsele cu depășiri se numără ardei dulci, strugurii de masă, uleiul de măsline extra virgin și chiar ouăle. Probleme au fost identificate în special la produse importate din India, Turcia, China și Vietnam. Ministerul Educației a pus în consultare publică metodologia de acordare a gradațiilor de merit în sesiunea 2026, prin care profesorii și personalul din învățământul preuniversitar pot beneficia de un bonus salarial acordat începând cu 1 septembrie. Mecanismul rămâne unul competitiv, bazat pe valoarea performanțelor profesionale, în condițiile în care numărul beneficiarilor este limitat, iar selecția se face pe baza rezultatelor obținute în activitatea didactică. Gradația de merit se traduce printr-o majorare de 25% a salariului de bază, acordată pe o perioadă de 5 ani. Este un beneficiu temporar care poate influența semnificativ veniturile unui profesor. Numărul gradațiilor de merit nu este unul fix, ci se stabilește anual, în funcție de structura personalului din fiecare județ. Selecția este organizată în luna iunie, iar depunerea dosarelor va fi în perioada 25-29 mai. 8 ore de școală și TV, 4 ore de internet, o oră în aer liber. Asta este ziua unui copil român în 2026 și, culmea, el însuși spune că ceva nu e în regulă. Potrivit unei anchete realizate de Salvați Copiii România, pe un eșantion de aproape 1500 de copii cu vârste între 9 și 17 ani, programul zilnic al unui elev e dominat de școală și ecrane și lasă prea puțin loc pentru odihnă, mișcare sau familie. Tabloul e destul de clar. Un copil petrece 5-6 ore la școală, plus o oră pe drum. Acasă mai alocă 1-2 ore pentru teme. Apoi vine internetul. 3-4 ore de navigat, socializat sau jucat online. Familia, cam 1-2 ore de interacțiune directă, în cel mai bun caz. Potrivit raportului, 75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber pe săptămână. Un copil din 3 vrea mai mult timp cu familia și mai mult timp în aer liber. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, bună dimineața, zi de joi bună pentru noi. Să o începem împreună. Până la ora 8 suntem alături, ne trezim încet, fain. Vedem ce se mai întâmplă în jurul nostru, mai aproape, mai departe. Să avem o idee un pic mai clară despre toate întâmplările. Irina Gașpar sunt alături de tine în demersul ăsta foarte fain.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6 și 10 minute, bună dimineața! 7 mai este astăzi, de altfel ziua internațională de acordare atenției sau de conștientizare a importanței situației legate de astm, o dată care e, mă rog, o dată de 7 mai, care vrea să sublinieze, de fapt, mai multe lucruri apropo de această afecțiune. Iar în 1925, 7 mai, au fost înființate camerele de comerț și de industrie. Putem să mai spunem că în 1986 adus o veste și a marcat un eveniment super important. Echipa de fotbal Steaua București a cucerit pentru prima dată în istoria fotbalului românesc Cupa Campionilor Europeni. A învins în final după executarea loviturilor de la 11 metri cu 2-0 echipa spaniolă FC Barcelona. Portarul Duca Dam era el atunci, Helmut Duca Dam, și a reușit o performanță spectaculoasă, a apărat 4 lovituri de la 11 metri. Meciul s-a disputat la Sevilla, pe stadionul Ramon Sanchez, și a fost într-adevăr cu atenția tuturor cumva un fel de eveniment al planetei, să zicem. În 1987 a fost anunțat oficial extragerea primelor cantități de țiței din subsolul marin al platoului continental român al Mării Negre. Iată un alt moment special legat de data de 7 mai. La mulți ani, dacă astăzi este ziua ta, să-ți fie bine, să o petreci foarte fain, să te organizezi astfel încât să fie pe placul tău și pe sufletul tău. Dacă vrei o petrecere mare, fie să vină lume din colțurile îndepătate ale țării să petreacă cu tine, iar în cazul în care ai vrea să fie ceva mai restrâns, atunci doar oamenii special aleși de tine să te înconjoare astăzi. La mulți ani!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: Cu Liquid am ajuns la minutul 19 din această oră și povestim un pic despre evenimentul Walking Month. Ei bine, ediția din acest an își propune să ajute copiii de la sate din județul Cluj. E o inițiativă care vrea să reducă diferențele dintre viața la oraș și cea de la țară, să ofere elevilor acces la multe activități educaționale moderne. Prin fiecare înscriere la această competiție Walking Month, practic participanții ajută la strângerea de fonduri pentru ateliere și programe de mentorat care completează până la urmă cunoștințele primite de copiii la școală, nu? Da, banii care se adună vor sprijini activitatea asociației Educalize sau cred că, da, despre asta este vorba. E un grup care se ocupă de educație, sănătate, ajutorarea familiilor cu diverse probleme. Organizatorii Walking Month spun că în zonele rurale copiii sunt adesea departe de informațiile și oportunitățile de care poate au nevoie ca să se dezvolte mai bine, așa că proiectul vrea să aducă specialiști și resurse utile direct în inima comunităților mai mici, unde, în general, accesul la astfel de cursuri este mai limitat. Impactul acestui program este unul foarte clar și măsurabil. Aproximativ 500 de elevi din 5 sate clujene vor beneficia de peste 250 de ore de ateliere și discuții. Vor fi organizate 6 tipuri de cursuri diferite, toate adaptate nevoilor tinerilor din prezent, iar aceste activități oferă copiilor un spațiu sigur unde pot pune întrebări, pot învăța tot fel de lucruri noi, dar într-un mod prietenos și foarte deschis. Atelierele acoperă domenii importante pentru viața de zi cu zi până la urmă, despre care elevii poate nu învață mereu la orele obișnuite. Vor afla informații despre sănătate, educație financiară, educație juridică, dar vor discuta și despre emoțiile lor sau despre cum să se descurce mai bine în societate. Scopul final, până dacă e să ne gândim așa, este ca acești tineri să capete niște abilități practice, concrete, să aibă încrederea necesară să-și construiască un viitor poate chiar mai bun. Cei care vor să dea o mână de ajutor se pot înscrie în competiția aceasta Walking Month între 12 mai și 4 iunie. Acest concurs propriu-zis de mers pe jos se va desfășura pe parcursul unei luni, începând cu data de 8 iunie. Iar cei care își doresc să facă mai mulți pași pentru sănătatea lor, știind că în același timp susțin educația copiilor din comunitățile unde ajutorul ajunge mai greu, iată, sunt cu atât mai mult invitați la acest eveniment, un concept foarte fain până la urmă, care îmbină și sănătatea mersului pe jos și acțiunea caritabilă.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, o chestie interesantă mi s-a părut. Pe anul asta, pe anul acesta 2026, regulile pentru a găsi bilete de avion ieftine, să știi că s-au schimbat foarte mult față de ce povesteam în anii anteriori. Este un raport realizat de Expedia și e interesant de văzut că analiza asta arată că vinerea a devenit pentru prima dată în ultimii 10 ani cea mai avantajoasă zi, atât pentru a face rezervarea, cât și pentru a zbura efectiv. Deci dacă alegi să pleci într-o zi de vineri în loc de duminică, s-ar putea să economisești în medie cam 8%, iar pentru zborurile interne, ziua de marți rămâne cea mai ieftină variantă din câte s-ar părea. O analiză, sigur, la modul general. Luna în care alegi să călătorești are și ea un impact destul de mare pentru portofel. August ar părea să fie considerată cea mai accesibilă lună a anului, cu prețuri care pot fi cu până la 29% mai mici față de perioada, de exemplu, sărbătorilor din decembrie. Și dacă vrei să eviți aglomerația aia turbată din aeroporturi, ar fi bine să îți planifici călătoria pe la începutul anului în general, sau mă rog, oricum în zile de marți, pare să, pentru că sunt mult mai libere zilele astea de marți față de restul săptămânii și, în general, într-o analiză a unui an, începutul anului este mai potrivit pentru astfel de planuri. O altă schimbare destul de importantă ține de momentul în care cumperi biletul, adică nu mai este neapărat nevoie să rezervi, știi tu, cu jumătate de an înainte ca să prinzi un preț bun. Că sunt zboruri mai scurte și pentru alea, uneori e bine să cumperi biletul cu 2 săptămâni, 3 săptămâni înainte de plecare. Iar dacă vorbim de călătorii internaționale, intervalul ideal de rezervare ar părea să fie între 31 și 45 de zile. Deci în felul ăsta cumva economisești niște sume destul de bune față de cei care rezervă foarte devreme. Acum, punctual, mai sunt și excepții, dar ca medie, acolo ieșim. Tot mai mulți tineri din generațiile de mileniali și generația Z preferă acum microvacanțele, adică excursii mai scurte, poate chiar și de 24 de ore, dar oricum. Și e o tendință care vine la pachet cu o dorință de simplitate. Aproape jumătate dintre călători zboară doar cu bagaj de mână și caută escale mai lungi ca să viziteze chiar un oraș, dacă tot sunt pe acolo. Flexibilitatea, deciziile astea foarte rapide, astea au devenit foarte importante pentru cei care vor să vadă lumea fără să cheltuie o avere. Da, câteva mici trucuri pe care le-am văzut în analiza respectivă, în cazul în care vrei mai multe, se găsesc și mai multe, dar astea erau așa o esență, să zicem. Dacă ai și tu ceva trucuri pe care le-ai descoperit în experiența ta faină de călător, poți să ne scrii oricând pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6 și 39 de minute, bună dimineața. Un moment de, să zicem, atragere atenției asupra chestiunilor legate de cyber security. Până la urmă suntem într-o lume în care tehnologia face parte din viața de zi cu zi și protecția nu este numai una individuală, trebuie să fie așa un fel de responsabilitate comună. De la copii la adulți, fiecare membru al familiei până la urmă contribuie la nivelul de siguranță online, nu? Să avem în minte că un comportament responsabil într-un singur cont poate proteja întreaga familie. Ce se poate face împreună? Ne transmit cei de la DNSC că în mod normal trebuie să fie stabilite niște reguli clare pentru utilizarea internetului, să fie o discuție deschisă despre riscurile online, ce se poate întâmpla în cazul în care nu acordăm atenție unor detalii, să se folosească niște parole puternice sau oricum diferite pentru fiecare cont. Mai povesteam și de autentificarea în doi pași, foarte important, și DNSC-ul pune accent mult pe treaba asta și de asemenea accent mult se pune pe supravegherea activității online a copiilor sau, mă rog, să se folosească diverse controle parentale. Până la urmă, bine zic oamenii ăștia, educația digitală începe acasă prin exemple și dialog constant. În cazul în care vrei mai multe detalii despre subiectul ăsta, pe siguranțaonline.ro se găsesc. Sunt și videouri, tutoriale făcute pe chestiunea asta, lucruri care, cred, până la urmă sunt menite să asigure pentru toată comunitatea, nu numai pentru familie, o siguranță ridicată în mediul ăsta online și digital. Ne întâlnim cu Pussycat Dolls în minutele următoare. Este un featuring cu Busta Rhymes, Doncea. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!

Bebelexa la Radio Transilvania, 6:47. Dacă ajungi prin Sibiu și ești pasionat de sport, cu siguranță ai în vedere evenimentul de alergare din 10 mai, va începe la ora 14. Wings for Life World Run se numește competiția asta, va fi în decorul frumos al Muzeului Astra, iar scopul acestei acțiuni este nobil, pentru că banii care se strâng din taxele de participare și donații, banii ăștia vor fi folosiți ca să meargă spre cercetare medicală, mai exact fondurile vor sprijini găsirea unui tratament pentru persoanele care au, care au avut diverse leziuni ale coloanei vertebrale. Cursa are un format foarte interesant și un pic diferit din ce am înțeles eu față de maratoanele obișnuite. Nu este o linie de sosire fixă pe care alergătorii trebuie să o atingă, dar participanții folosesc o aplicație pe telefon, iar la jumătate de oră după start, o mașină virtuală numită Catcher Car pornește pe urmele lor. Și această mașină își mărește treptat viteza, iar în momentul în care un alergător este depășit de ea, cursa lui se termină, așa că fiecare om poate alerga exact atât cât îl țin puterile. Interesant conceptul ăsta, n-am mai întâlnit până acum. Startul se va da într-o zonă simbolică a muzeului, lângă Morile de Vânt, unde sunt așteptați aproximativ 150 de alergători, din ce am înțeles eu. Traseul este și el foarte frumos, spectaculos chiar, trece pe lângă lacuri, vechi gospodării sau, mă rog, anumite instalații istorice care arată cu atât mai mult frumusețea satului românesc. Este o competiție deschisă oricui, la start se pot alinia atât sportivi profesioniști, cât și amatori sau oricum oameni care au un ritm propriu pe care vor să și-l pună în acest eveniment. Un eveniment care de altfel va fi transmis în direct pe net, așa că lumea întreagă poate să vadă și cum se desfășoară competiția, dar și ce peisaje faine sunt în muzeu acolo. Competiția se bucură de sprijinul unor parteneri care au decis să aducă premii consistente în joc, dar și o echipă largă de voluntari, din ce am văzut eu acolo. Oricum e un eveniment foarte, foarte fain din atâtea puncte de vedere. Nu numai ca scop, dar și ca organizare, ca nu știu, mod de a stabili linia de finish și așa mai departe. Până la urmă, din ce înțeleg, e o inițiativă care face parte dintr-o mișcare mondială care se desfășoară în același timp în 10 de țări și prin participarea la cursa asta, cei din Sibiu

0: 6:56 de minute, imediat vine colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile în scurt timp, la 7 fix practic. După colega Gia poți să-ți setezi și ceasul dacă ai nevoie, se mai întâmplă unări, da, îți faci o revizie la mașină și pe urmă trebuie să setezi acolo pe bord. Așa că aștepți când este 7 fix, pac, ai dat și tu 7 fix acolo. Da, Irina Gașpar, ne auzim în ora următoare, în scurt timp deci.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare,
3: Baia Mare,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Peste limită în tot mai multe alimente. Aflăm ce produse sunt respinse de 3 ori mai des la controle în Uniunea Europeană. Vorbim despre gradația de meri din acest an. În ce condiții profesorii pot primi o majorare de 25%? Și copiii români sunt obosiți, stau prea mult pe telefon și vor mai mult timp cu familia. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Rezidurile de pesticide depășesc mai des limitele legale în cazul unor alimente consumate frecvent, mai ales în contextul diferențelor dintre produsele din Uniunea Europeană și cele importate, avertizează Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. Analiza bazată pe datele din 2024 arată că alimentele provenite din afara UE eșuează de 3 ori mai des la controlele de frontieră decât cele produse în interiorul blocului comunitar. Totuși, aproximativ 99% dintre probe respectă limitele europene. Printre produsele cu depășiri se numără ardei dulci, strugurii de masă, uleiul de măsline extra virgin și chiar ouăle. Probleme au fost identificate în special la produse importate din India, Turcia, China și Vietnam. Ministerul Educației a pus în consultare publică metodologia de acordare a gradațiilor de merit în sesiunea 2026, prin care profesorii și personalul din învățământul preuniversitar pot beneficia de un bonus salarial acordat începând cu 1 septembrie. Mecanismul rămâne unul competitiv, bazat pe valoarea performanțelor profesionale, în condițiile în care numărul beneficiarilor este limitat, iar selecția se face pe baza rezultatelor obținute în activitatea didactică. Gradația de merit se traduce printr-o majorare de 25% a salariului de bază, acordată pe o perioadă de 5 ani. Este un beneficiu temporar care poate influența semnificativ veniturile unui profesor. Numărul gradațiilor de merit nu este unul fix, ci se stabilește anual, în funcție de structura personalului din fiecare județ. Selecția este organizată în luna iunie, iar depunerea dosarelor va fi în perioada 25-29 mai. Până la data de 25 mai, toate persoanele care obțin venituri din chirii, investiții, activități agricole sau criptomonede au obligația de a depune declarația unică la ANAF. Începând din acest an, procedura de depunere a declarației unice a devenit mai simplă. Instituția pune la dispoziția contribuabililor o variantă precompletată a declarației, astfel încât aceștia trebuie doar să verifice și să confirme informațiile existente. O schimbare importantă e eliminarea obligației de estimare a veniturilor pentru anumite categorii. Practică ce anterior îngreuna semnificativ procesul de declarare. În prezent, declarația unică se completează pe baza veniturilor efectiv realizate, care urmează să fie impozitate. De asemenea, ANAF își intensifică inspecțiile fiscale în cazul persoanelor fizice, în special pentru veniturile extrasalariale. Se recomandă persoanelor fizice cu astfel de venituri să-și organizeze riguros evidențele financiare. 8 ore de școală și TV, 4 ore de internet, o oră în aer liber. Asta este ziua unui copil român în 2026 și, culmea, el însuși spune că ceva nu e în regulă. Potrivit unei anchete realizate de Salvați Copiii România, pe un eșantion de aproape 1500 de copii cu vârste între 9 și 17 ani, programul zilnic al unui elev e dominat de școală și ecrane și lasă prea puțin loc pentru odihnă, mișcare sau familie. Tabloul e destul de clar. Un copil petrece 5-6 ore la școală, plus o oră pe drum. Acasă mai alocă 1-2 ore pentru teme, apoi vine internetul. 3-4 ore de navigat, socializat sau jucat online. Familia, cam 1-2 ore de interacțiune directă, în cel mai bun caz. Potrivit raportului, 75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber pe săptămână. Un copil din 3 vrea mai mult timp cu familia și mai mult timp în aer liber. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, Gia, ora 7:04. În acest moment, în orașele din Transilvania, temperaturile sunt între 12 și 14-15 grade Celsius. Mai exact, 12 grade avem acum la Bistrița, ca media orașului, dar 12 se înregistrează și la Beclean. Avem 13 grade Celsius la Cluj-Napoca, la Luduș, la Zalău, la Turda, tot 13 grade Celsius. 14 grade media orașului la Oradea, la Satu Mare, de asemenea la Mediaș, la Carei și la Alejd, 15 grade în acest moment la Beiuș. Un cer un pic înorat peste Transilvania, așa la modul general, iar intervalul de maxime de astăzi este cuprins între 20 și 27 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: pe șosele, astăzi pare să fie o zi destul de obișnuită. Dacă suntem în Oșorhei, de exemplu, în centru și vrem să ajungem în piața Rogerius din Oradea, 20 de minute ar fi timpul estimat. Iar dacă suntem în centrul comunei Florești și vrem să ajungem în... Hai să vedem, uite, pe calea Mănăștur, până pe calea Mănăștur facem 35 de minute cu foarte mare aglomerație pe partea de Avram Iancu, iar în cazul în care vrem să ajungem de fapt în piața Unirii, spre exemplu, undeva la 45 de minute ar părea să urce acest timp. Dar la fel de bine poți să asculți muzică faină în timp ce ești în trafic și atunci timpul trece mai ușor, lucrurile oricum trebuie parcurse într-un fel sau altul, măcar să fie cu plăcere.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și uite cum începem foarte bine ora cu numărul 2, până la urmă în această dimineață de joi.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Bruno Mars la Radio Transilvania, ora 7:12. Să știi că ANAF a avut în aprilie cea mai bună lună de colectare din anul ăsta. A reușit să strângă la buget venituri destul de mari. Unii spun chiar record, să depășească chiar planul stabilit. Din informațiile pe care le-am văzut publicate și pe profit este o analiză interesantă. Ținta pentru aprilie era de 56 de miliarde de lei, iar fiscul a colectat cu aproximativ 1 miliard 600 de mii de lei mai mult. A fost și prima lună din acest an în care instituția a avut de fapt un plan oficial de colectare, pentru că bugetul de stat a fost aprobat, nu știm, abia în martie. Ei, rezultatul ăsta e considerat important pentru că poate ajuta la reducerea deficitului bugetar și poate să transmită un semnal pozitiv investitorilor, agențiilor de rating, chiar și Comisiei Europene și, da, știm, contextul ăsta pe care îl avem acum e destul de complicat. Fiecare mic detaliu sau mare detaliu contează. România are un plan pe mai mulți ani pentru scăderea deficitului sub 3% din PIB. Evoluția veniturilor la buget este urmărită foarte atent. În plus, aprilie a fost o lună mai dificilă pentru finanțele statului pentru că au început să fie plătite și cheltuielile amânate din primele luni ale anului. Iar creșterea încasărilor a fost susținută și de majorările de taxe care au fost introduse anul trecut, dar și de măsurile care au fost luate de ANAF pentru eficientizarea controalelor, pentru eficientizarea colectării și toate astea. Instituția a început de fapt să facă verificări mai bine țintite. Au fost niște analize de risc care s-au pus în discuție și au început să fie analizate toate lucrurile mai concret. În unele cazuri s-au descoperit prejudicii importante, firme care aveau datorii mari la stat și se pare că s-au făcut niște demersuri în direcția asta. Datele pentru primele 3 luni din anul ăsta arătau deja o situație oricum mai bună decât în aceeași perioadă din anul trecut. Deficitul bugetar a fost de aproximativ 21 de miliarde de lei, adică 1,03% din PIB față de peste 43 de miliarde de lei anul trecut. Veniturile statului au crescut cu peste 12%, mai ales din TVA, în timp ce unele cheltuieli au fost ținute sub control pentru că bugetul a fost aprobat mai târziu și, în fine, s-au așezat într-un fel lucrurile. Dar pare să fie o treabă bună dacă se continuă acest plan, indiferent de ce mișcări iau loc la nivel general în țară. Ne întâlnim cu Miley Cyrus în minutele următoare. End of the World. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
3: Radio Transilvania!

0: 7:22 de minute, o veste foarte faină pentru Transilvania. Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hazicaneu din Cluj s-a clasat pe locul 6 în meta-rankingul naționale 2025 al universităților din România. Este un clasament realizat de Ministerul Educației și ia în calcul prezența universităților românești în cele mai importante clasamente internaționale. Da? Și faptul că UMF-ul Cluj, iată, este aici un lucru bun. În fața UMF Cluj, însă, avem alte vești foarte faine. UBB Cluj s-a clasat înaintea acestei universități. Sigur, a fost și Universitatea Transilvania din Brașov, de asemenea, în acest clasament, Universitatea din București și Politehnica din București. Dar, oricum, lucrurile faine continuă să se întâmple și UBB Cluj și UMF Cluj sunt universități foarte, foarte bune, cu rezultate excelente și prezență în clasamente internaționale foarte bune. În Times Higher Education apar foarte bine aceste universități și, în general, sunt foarte implicate, au programe care să dezvolte foarte multe domenii, astfel încât să fie spre binele nostru, până la urmă, al tuturor, chiar dacă nu suntem direct studenți ai acestor universități. Imediat Miles Smith în playlistul Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Descoperă eleganța funcțională la showroom-ul BV House, specializat în uși de interior și exterior, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Fiecare detaliu contează, de la designul ușii până la confortul creat în umbra perfectă. Vino la showroom-ul nostru din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro, Facebook BV House. BV House, mai mult decât design, e stilul tău de viață.
4: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, o veste foarte faină legată de Denis. Denis Sârbu este un elev de 17 ani din Cluj și a obținut locul întâi la campionatul național de Scandenberg. A reușit să devină campion național, iată, la categoria juniori under 18, 70 de kilograme, la brațul stâng. Tânărul acesta este elev în clasa 10-a, este la liceul cu program sportiv din Cluj și e considerat unul dintre cei mai promițători sportivi din domeniul ăsta. La aceeași competiție, Denis a avut rezultate foarte bune și la proba de braț drept, unde a câștigat locul 3. Aceste performanțe ale lui au atras atenția în lumea Scandenbergului, mai ales pentru că a reușit să obțină rezultatele astea la o vârstă atât de mică. E o competiție care a adunat sportivi din toată țara, a fost de altfel una dintre cele mai importante întreceri naționale din sportul ăsta și pentru că a avut aceste rezultate, sportivul clujean, iată, s-a calificat la două competiții internaționale importante. Prima este campionatul european IFA Arm Wrestling, care va avea loc în luna iunie, și a doua este Dracula Arm Wrestling International Cup, care e programată în august. Ambele concursuri se vor desfășura în județul Brașov, la Codlea. Foarte fain, bravo, bravo Denis, să fie cu cât mai multe rezultate bune în direcția asta, pentru că înțeleg că totul a pornit dintr-un hobby, o pasiune care, iată, se dezvoltă foarte frumos.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în Puerto Rico, în Hit 2026 de la Raluca. Am ascultat la Radio Transilvania. Interesant eveniment va fi la sfârșitul acestei luni la castelul Rákóczi Banffy din Gilău. Va fi festivalul gastronomic Taste of Transylvania. Este un eveniment foarte fain dedicat bucătăriei transilvanene. Sunt anunțate sute de preparate tradiționale realizate de bucătari șef din diverse locuri. Vor fi oameni din, mă rog, care să pregătească preparate din Cluj, din București, din Brașov, Sibiu, Harghita și sunt invitați chiar și din Portugalia și Ungaria. Un festival interesant, își propune să aducă de fapt împreună bucătari, producători locali, oameni pasionați de gastronomie și să transforme diverse locuri, cum ar fi acest castel, într-o întâlnire specială. Practic, evenimentul face parte din planul de transformare a clădirii într-un centru cultural activ. În ultimii ani la castel au mai fost tot felul de evenimente, concerte și alte lucruri similare, așa că festivalul acesta gastronomic cumva vine să întregească tabloul ăsta de schimbare. Da, Taste of Transylvania s-ar putea să fie poate unul dintre cele mai interesante festivaluri culinare din România, pentru că e un eveniment care va pune în valoare rețete tradiționale, ingrediente locale foarte speciale și, până la urmă, va pune reflectorul pe cultura gastronomică ardelenească. Dacă la finalul acestei luni poți să-ți faci timp să ajungi în Gilău, Taste of Transylvania cu siguranță te va încânta. Pe mine deja mă încântă. N-am fost până acum la... Anul ăsta cred că nici n-am fost. Ba, am fost. Anul ăsta am fost la Sunfest, da. Mă gândeam dacă am fost la vreun eveniment cu specific sau, mă rog, cu un eveniment culinar, dar da, la începutul anului a fost la Sunfest în Cluj. A fost o experiență foarte faină. Cu atât mai mult aștept și finalul acestei luni pentru întâlnirea de la Gilău.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transylvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:46 de minute, astăzi de la 6 după amiaza la Edison House of Music va fi Amplify, concursul ăla fain de care am mai povestit noi și într-o altă dimineață, de muzică rock destinat trupelor de liceu. Este un eveniment organizat de Asociația Active Hub, mod gratuit, lumea poate participa. Cred că este un număr limitat totuși de locuri, dacă nu mă înșel, 200, ceva de genul acesta. Așa că dacă reușești să-ți faci loc în program și să mergi, du-te negreșit. La ora 6 începe, vor fi 7 trupe de liceeni care au intrat, iată, în această finală. Va fi cu spectacol fain, să vezi oameni care, care au lucrat pentru piesele lor, nu sunt cover-uri. E foarte fain să fie, sigur, și momente de cover-uri, dar în acest concurs sunt doar piese originale create și perfecționate de liceeni, de chiar de ei, din pasiunea asta pentru muzică. Așa că va fi o atmosferă foarte faină din asta talent contest, rock contest, sau cum să-i spunem, Amplify. E un proiect foarte, foarte interesant. E prima ediție, eu sper să fie an de an încurajarea asta a tinerilor de a lucra pentru propriile creații. Dacă reușești, du-te, Edison House of Music e un spațiu foarte fain, cultural, intrare gratuită și... în felul ăsta vezi și, să zicem așa, sângele proaspăt al rock-ului românesc. Robbie Williams am pregătit pe minutele următoare, Rock DJ.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți-mă.

0: 7:52 de minute pe pagina de Facebook, întrebare legată de dorințe și scumpiri. Ce ai vrea să cumperi și deocamdată ți se pare prea costisitor? În situație de genul ăsta, ce faci și de obicei? Aștepți o eventuală reducere sau cauți un împrumut? Ce lucru ți-ai dori, dar ți se pare prea scump în prezent? Asta este întrebarea principală. Îl salutăm pe Jolt. Mereu îmi place să cumpăr la promoție, scrie Jolt, iar Bianca a spus că aparatul dentar îi se pare deocamdată prea scump. Bianca, îți urez să găsești o soluție, fie să dea norocul peste tine și să primești dintr-o dată o primă consistentă la serviciu, fie să găsești o altă soluție care fix astăzi nu este neapărat identificată. Flavia, o salutăm și pe Flavia, a scris: în momentul acesta delicat mă gândesc că și îmi doresc să se așeze lucrurile pe plan intern și extern, toate celelalte dorințe pot aștepta. Și Silard, dacă bine am văzut, tocmai a scris un comentariu, ia să vedem, Silard, Silard, un apartament mai mare și-ar dori. Silard, să ai inspirație pentru a găsi o variantă, nu știu, să ți se mărească salariul, astfel încât să poți să îți cumpere apartamentul mult visat. Dacă ai un lucru în minte pe care ți l-ai dori și ți se pare astăzi prea scump, care este acesta și cum te-ai gândit totuși să faci ca să îl obții? Asta este întrebarea sau asta este situația pusă în discuție pe pagina de Facebook Radio Transilvania. O întrebare care de altfel în fiecare dimineață e menită să ne facem exerciții de imaginație, exerciții de soluții sau pur și simplu exerciții de comunicare, că poate vin propuneri de rezolvare din partea celorlalți ascultători acolo în comentarii. Mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radio.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Uniunea Europeană nu impune limită de vârstă pentru șoferi și lasă regulile la nivel național. Profesorii vor primi și în acest an școlar prima de carieră didactică de 1500 de lei. Și Transalpina Challenge revine pe drumul Regelui. Restricții de circulație în acest weekend. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Uniunea Europeană a decis că nu va impune o vârstă maximă pentru șoferi și niciun sistem unitar de teste medicale obligatorii la nivel european. Măsura confirmă că dreptul de a conduce nu va fi limitat automat în funcție de vârstă. Decizia vine după dezbateri între statele membre privind siguranța rutieră și libertatea de mobilitate a persoanelor vârstnice. În final, instituțiile europene au ales o abordare flexibilă, care lasă responsabilitatea principală la nivel național. Astfel, fiecare stat, inclusiv România, va putea stabili propriile reguli privind verificarea aptitudinii de a conduce. Unele țări pot menține controle medicale periodice, în timp ce altele pot permite reînnoirea permisului pe baza unei declarații pe proprie răspundere sau a unor evaluări. Cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul de stat vor primi și în anul școlar și universitar 2025-2026 prima de carieră didactică în valoare de 1500 de lei net. Decizia a fost luată de guvern, care a adoptat ordonanță de urgență la propunerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Sumele vor fi acordate începând din luna mai pe suport electronic și vor putea fi folosite pentru cursuri de formare profesională, pentru achiziția de cărți de specialitate sau alte cheltuieli necesare activității didactice. Cel puțin 65% din valoarea primei trebuie utilizată pentru cursuri acreditate de Ministerul Educației. De această măsură vor beneficia angajații din învățământul preuniversitar și universitar de stat. Prima poate fi utilizată până la 31 august, respectiv 30 septembrie 2026. Bugetul total alocat e din fonduri europene. A fost lansată platforma europeană de social media EU, fondată de doi antreprenori francezi stabiliți în România. Aceasta verifică în timp real veridicitatea postărilor. Platforma este deschisă utilizatorilor din întreaga lume. Rețelele sociale intră într-o nouă eră, una care nu mai urmărește captarea atenției cu orice preț, ci se bazează pe încredere, transparență și redarea controlului către utilizator, a declarat unul dintre cofondatorii platformei, potrivit Agerpress. Platforma integrează verificarea faptelor în timp real, direct în feed, algoritm transparent și editabil. Utilizatorii își pot modifica propriile setări ale fluxului de conținut pentru a păstra controlul asupra algoritmului, reducând riscul de dezinformare și al apariției bulelor de filtrare. 9 din 10 utilizatori întâlnesc dezinformare pe rețelele sociale. Peste 3 sferturi se simt manipulați de conținutul pe care îl văd. Una dintre cele mai spectaculoase etape automobilistice din România va avea loc în weekend pe Transalpina, pe tronsonul dintre Novaci și Rânca. Organizatorii anunță condiții favorabile pentru desfășurarea competiției, în timp ce autoritățile pregătesc restricții temporare de trafic. Competiția Transalpina Challenge va duce la start numeroși piloți și va transforma una dintre cele mai spectaculoase șosele din România într-un adevărat circuit montan. Drumarii au depus eforturi importante pentru deschiderea circulației pe Transalpina înaintea competiției. În județul Gorj, circulația rutieră pe N67C Transalpina va fi restricționată în perioada 8-9 mai, pe sectorul de drum cuprins între kilometrii 16 și 22. Vineri, pe 8 mai, circulația va fi restricționată între orele 8-13.30 și 14.30-19. Sâmbătă, pe 9 mai, între 8 și 12.30 și 13.30-19. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Baia Mare, cu Alex Podariu.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Gia, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania și îți dorim și ție o zi reușită în continuare. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme mai caldă și ușor instabilă. Cerul va prezenta norori temporare accentuate începând din orele amiezii, când local se vor semnala atenție averse însoțite și de descărcări electrice. Luați și o umbrelă cu voi. Cantitățile de apă căzută vor depăși izolat, îndeoseb la munte, 15-20 litri pe metru pătrat. Maximele plăcute și astăzi 21-28 de grade, minimele de la noapte și ele sunt plăcute între 11 și 14 grade Celsius, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine în acest moment, nu avem probleme deosebite în trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt probleme deosebite în trafic. Pe drumurile din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteo, se circulă bine pe un carosabil preponderent uscat și curat. Pe artele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară în condiții normale, fără probleme de fiabilitatea carosabilului cu valori de trafic normale. Se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, să evite depășirile riscante, să se asigură temeinic înainte de schimbarea direcției, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să acorde atenție tuturor manevrelor efectuate. Vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, liniștit și plăcut, în siguranță, cu Rău Transilvania, spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM,
2: online
1: și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Neața bună, e joia cu Șica. Cu Șica vine weekendul pe la noi. Vestea asta chiar ne face ziua de joi mult mai bună. Deja gândurile noastre își fac planuri, nu? De weekend. Din acest moment începe mai din Bairau Transilvania. Alex Maris Podori sunt eu până la 13 cu voi. Noutăți de pe acasă și super cântece preferate din 90 până azi. În acest an, angajații muncesc mai mult și câștigă la fel, poate chiar mai puțin, și își doresc să plece din compania unde lucrează acum. Unul dintre ei este pregătit să schimbe urgent jobul, aflăm imediat. Între timp ți-am pregătit Shawn Mendes, When You're Gone. Să-ți fie ziua faină, spornică și sănătoasă. Bună dimineața!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În acest an, românii muncesc mai mult, câștigă la fel, poate chiar mai puțin și vor să plece de la actualul job. Unul dintre ei este pregătit să-și schimbă urgent jobul. Echilibrul dintre angajat și angajator s-a erodat vizibil în ultimii 3 ani. Angajații fac mai mult, câștigă mai puțin și se simt tot mai nesiguri pe jobul lor. Presiunea volumului de muncă mare și stagnarea veniturilor au creat un cocktail toxic pentru retenție. Peste 30% dintre angajații români plănuiesc să-și schimbe jobul în următoarele 6 luni, conform datelor MCOR Employee Sentiment 2026, perspectiva angajaților români 2023-2025. Studiul arată o deteriorare sistemică a condițiilor percepute de muncă. Moralul colegilor și al angajaților înregistrează tendințe negative, cea mai accentuată din ultimii 3 ani, conform acestui studiu. Volumul de muncă a crescut constant de la an la an. Angajații raportează niveluri ridicate și susținute de supra-solicitare din 2023 până în zilele noastre. Percepțiile legate de dimensiunea echipelor s-a tot deteriorat vizibil. Angajații fac mult mai mult cu mai puțin oameni și mai puțin bani în buzunare. Observăm un trend periculos care s-a consolidat în ultimii 3 ani, o deconectare profundă între efortul depus de angajați și recunoașterea primită. Nu mai vorbim doar despre o nemulțumire salarială, ci despre o criză de cultură organizațională. Companiile românești ignoră epuizarea echipelor și lipsa perspectivelor de creștere, vor pierde imediat lupta pentru talente, iar afacerea lor va intra în colaps în acest an. Companiile care acționează acum vor câștiga loialitatea oamenilor pe termen lung, a anunțat MCOR. Presiunea suplimentară nu vine însoțită de compensații pe măsură. Ponderea angajaților care raportează majorări salariale s-a înjumătățit față de 2023. 3 din 10 angajați români declară că pachetul de beneficii extrasalariale s-a tot redus din 2023 încoace, o tendință în creștere față de edițiile anterioare ale studiului. La aceasta se mai adaugă scăderea percepției siguranței locului de muncă. Angajații români sunt tot mai nesiguri pe stabilitatea jobului, ceea ce amplifică presiunea psihologică și alimentează intenția de a pleca urgent dintr-o afacere stresantă, toxică. Angajații cu risc ridicat de plecare reprezintă 30% din total. Sunt mai degrabă bărbați, 5-7%, cu vârsta medie de 40-50 de ani, cu venituri mici și angajații pe poziții de execuție. Percep pachetul total drept în scădere și mediul de muncă drept instabil și din ce în ce mai multă muncă pe din ce în ce mai puțin bani. Pentru ei, siguranța locului de muncă și oportunitățile de avansare în carieră au o relevanță mai ridicată decât pentru media generală. La pol opus, 52% sunt angajați stabili, profil echilibrat între femei și bărbați, venituri mediu, percepție pozitivă sau neutră față de pachetul total și mediul de muncă. Salariul rămâne principalul factor decizional când vine vorba de schimbarea locului de muncă, dar studiul mai arată că stabilitatea și perspectivele de creștere profesională devin tot mai importante în ecuația retenției. Muncim mai mult, câștigăm mai puțin, avem mai multe de făcut. Ce e de făcut în continuare?
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Miau!
1: Și astăzi veștile de pe acasă sunt aici la noi, pe frecvența Radio Transilvania. A început modernizarea stațiilor de autobuz din oraș. Municipalitatea Băimăreană lucrează pentru un transport public mai modern pe raza orașului. În acest sens au început lucrările de modernizare a 30 de stații de transport comun. Vom monta 30 de stații noi și moderne, menite să ofere condiții mai bune pentru toți călătorii. Acestea vor fi dotate cu adăposturi moderne, sisteme de informare în timp real, panouri LED și E-Inc, camere video, senzor de mediu, priză USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile, hotspot Wi-Fi, iluminat eficient și facilități dedicate persoanelor cu mobilitate redusă, inclusiv pavaj tactil pentru persoanele cu deficiență de vedere, anunță autoritățile locale. Implementarea acestui proiect reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii de transport public din Baia Mare. Noile stații vor contribui la creșterea confortului și siguranței călătorilor, reducerea timpilor de așteptare și încurajarea utilizării transportului public cu un impact pozitiv asupra calității vieții și a mediului. Acesta este doar începutul, mai transmit reprezentanții autorității locale, deoarece își doresc pe viitor să continue extinderea rețelei de stații ultramoderne. Ai ales frecvența care trebuie, Radio Transilvania, informații, noutăți și lucruri utile și importante de știut de pe acasă, aici în programul nostru local Made in Baia Mare. Neața bună!
2: Transilvania! Transilvania!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Magazine sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Ritmul matinal e aici, pe la noi, Radio Transilvania. Ne facem deșteptarea împreună să ne iasă și ziua asta de joi, 7 mai, una absolut perfectă. Avem doar cântece minunată, deșteptătoare și povestea rutină pentru tine de pe lângă casă. Zile acestea am avut să și prima adiere de vară. De la îngheț, la aproape 30 de grade. Ce surpriză ne mai aduce vremea în următoarea perioadă, descoperim împreună în câteva clipite. Până una alta, Bad Habits, Ed Sheeran plus Jennifer Lopez. Let's get loud! Bună dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Iată zilele acestea. Am avut și prima diere de vară, de la îngheț, la aproape 30 de grade Celsius. Dar ce surpriză ne mai aduce vremea în următoarea perioadă. După un debut deosebit de rece, luna mai și-a arătat partea mai caldă și însorită zilele acestea. Temperaturile au depășit 25 de grade Celsius în mare parte prin regiunea noastră. Pe locuri chiar am ajuns la 29-30 de grade. Totuși, vremea se răcorește, atenție, ușor și devine instabilă din această după-amiază, scrie meteoradar.ro. Începând chiar de astăzi, joi 7 mai, vremea devine instabilă și sunt așteptate ploi și averse. Începând de joi, vremea devine instabilă, umedă, la început sunt așteptate averse și local furtuni mai mult în jumătatea de vest a țării. De vineri, precipitațiile se vor extinde în mai multe regiuni, iar temperaturile vor tot scădea ușor, de la temperaturi de 25 de grade Celsius pe la 21 de grade Celsius. Haideți să aflăm chiar acum câte grade avem prin regiunea noastră. La Oradea sunt acum 16 grade, la Cluj-Napoca 13, Brașov 11, la Sibiu avem 13 grade, la Târgu Mureș acum 12 grade, Satu Mare și Baia Mare câte 15 grade, la Alba Iulia sunt 14, la Arad 16 grade, Hunedoara și Bistrița câte 13 grade, la Zalău 16, la Mediaș 14, Deva și Turda câte 13 grade, la Dej 12 grade, iar la Huedin 14 grade. Iar dacă ești pe drumeții, călătorii, pe la job, shopping, știu eu, pe munte, spre mare, prin trafic și vrei să ai cu tine Rea Transilvania pe oriunde ai petrece, noi avem pentru tine aplicația pentru iOS și Android, pe care te invit să o descarci și tu pe telefonul tău de pe App Store și Google Play sau, mai simplu, direct de pe www.reotransilvania.ro. Intri pe site-ul nostru și te duci jos în stânga. Acolo ai aplicațiile, le-ai descărcat. Și uite așa, ne auzim peste tot, fain, simplu și ușor.
1: Asculți, Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: La radioul drag și preferat, din știrile de nouă, prezentată de Gia Crăciun. Până pe 25 mai, toți cei care au venituri din chirii, investiții, agricultură, ori criptomonedă, trebuie să depună declarația unică la ANAF. Dar în acesta, procedura este mult mai simplă. ANAF pune la dispoziția contribuabililor declarația precompletată, astfel încât să nu mai fie nevoie decât de o verificare a informațiilor. Nu este singura schimbare, însă, detalii la nouă. Între timp, cântece matinale deșteptătoare cu Tech Vet, Angie Brown și Jackson Me. Cu mine-ți dai întâlnire după știrile de nouă, să mai stăm pe la povești, să aflăm ce de aflați de pe acasă. Că e tare, tare important. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate. E muzică din zbor.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Acest

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio
2: pesticide peste limită în tot mai multe alimente. Aflăm ce produse sunt respinse de 3 ori mai des la controle în Uniunea Europeană. Vorbim despre gradația de meri din acest an. În ce condiții profesorii pot primi o majorare de 25%? Și copiii români sunt obosiți, stau prea mult pe telefon și vor mai mult timp cu familia. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Rezidurile de pesticide depășesc mai des limitele legale în cazul unor alimente consumate frecvent, mai ales în contextul diferențelor dintre produsele din Uniunea Europeană și cele importate, avertizează Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. Analiza bazată pe datele din 2024 arată că alimentele provenite din afara UE eșuează de 3 ori mai des la controlele de frontieră decât cele produse în interiorul blocului comunitar. Totuși, aproximativ 99% dintre probe respectă limitele europene. Printre produsele cu depășiri se numără ardei dulci, strugurii de masă, uleiul de măsline extra virgin și chiar ouăle. Probleme au fost identificate în special la produse importate din India, Turcia, China și Vietnam. Ministerul Educației a pus în consultare publică metodologia de acordare a gradațiilor de merit în sesiunea 2026, prin care profesorii și personalul din învățământul preuniversitar pot beneficia de un bonus salarial acordat începând cu 1 septembrie. Mecanismul rămâne unul competitiv, bazat pe valoarea performanțelor profesionale, în condițiile în care numărul beneficiarilor este limitat, iar selecția se face pe baza rezultatelor obținute în activitatea didactică. Gradația de merit se traduce printr-o majorare de 25% a salariului de bază, acordată pe o perioadă de 5 ani. Este un beneficiu temporar care poate influența semnificativ veniturile unui profesor. Numărul gradațiilor de merit nu este unul fix, ci se stabilește anual, în funcție de structura personalului din fiecare județ. Selecția este organizată în luna iunie, iar depunerea dosarelor va fi în perioada 25-29 mai. Până la data de 25 mai, toate persoanele care obțin venituri din chirii, investiții, activități agricole sau criptomonede au obligația de a depune declarația unică la ANAF. Începând din acest an, procedura de depunere a declarației unice a devenit mai simplă. Instituția pune la dispoziția contribuabililor o variantă precompletată a declarației, astfel încât aceștia trebuie doar să verifice și să confirme informațiile existente. O schimbare importantă e eliminarea obligației de estimare a veniturilor pentru anumite categorii, practică ce anterior îngreuna semnificativ procesul de declarare. În prezent, declarația unică se completează pe baza veniturilor efectiv realizate, care urmează să fie impozitate. De asemenea, ANAF își intensifică inspecțiile fiscale în cazul persoanelor fizice, în special pentru veniturile extrasalariale. Se recomandă persoanelor fizice cu astfel de venituri să-și organizeze riguros evidențele financiare. 8 ore de școală și TV, 4 ore de internet, o oră în aer liber. Asta este ziua unui copil român în 2026 și, culmea, el însuși spune că ceva nu e în regulă. Potrivit unei anchete realizate de Salvați Copiii România, pe un eșantion de aproape 1500 de copii cu vârste între 9 și 17 ani, programul zilnic al unui elev e dominat de școală și ecrane și lasă prea puțin loc pentru odihnă, mișcare sau familie. Tabloul e destul de clar. Un copil petrece 5-6 ore la școală, plus o oră pe drum. Acasă mai alocă 1-2 ore pentru teme, apoi vine internetul, 3-4 ore de navigat, socializat sau jucat online. Familia, cam 1-2 ore de interacțiune directă, în cel mai bun caz. Potrivit raportului, 75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber pe săptămână. Un copil din 3 vrea mai mult timp cu familia și mai mult timp în aer liber. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu, cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Gia, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania și îți dorim și ție o zi reușită în continuare. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme mai caldă și ușor instabilă. Cerul va prezenta norori temporar accentuate începând din orele amiezii, când local se vor semnala, atenție, averse însoțite și de descărcări electrice. Luați și ombrele cu voi. Cantitățile de apă căzută vor depăși izolat, îndeosebi la munte, 15-20 litri pe metru pătrat. Maximele plăcute și astăzi, 21-28 de grade, minimele de la noapte și ele sunt plăcute între 11 și 14 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine în acest moment, nu avem probleme deosebite în trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt probleme deosebite în trafic. Pe drumurile din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteo, se circulă bine. pe un carosabil preponderent uscat și curat. Pe artele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară în condiții normale, fără probleme de fiabilitatea carosabilului cu valori de trafic normale. Se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, să evite depășirile riscante, să se asigură temeinic înainte de schimbarea direcției, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să acordă atenție tuturor manevrelor efectuate. Vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, liniștit și plăcut, în siguranță, cu Rău Transilvania, spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: E joi, stai cu noi, aici în programul nostru local, Rău Transilvania. Noutăți, informații și lucruri utile și importante de știut de pe acasă și cântece super faină din 90 până azi. Alex, Marius, Podoriu sunt eu, mă bucur să fiu și ora asta cu voi pe la povești, să aflăm ce e de aflat de pe acasă. Uite, ultimele date oficiale Eurostat arată că România are cea mai mare scumpire la energie electrică din Uniunea Europeană și cel mai mare preț raportat la puterea de cumpărare, aflăm imediat. This Love de la Maroon 5 pe frecvența dragă și preferată din Transilvania. Bună dimineața, Transilvania!
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iată ultimele date oficiale Eurostat arată că România are cea mai mare scumpire la energie electrică din Uniunea Europeană și cel mai mare preț raportat la puterea de cumpărare. Prețurile medii ale energiei electrice pentru gospodăriile din Uniunea Europeană au rămas în mare parte stabile în a doua jumătate a anului trecut, arată datele oficiale statistic ale Uniunii Europene Eurostat, publicat zilele trecută. În ciuda stabilității prețurilor în Uniunea Europeană, România, ca de obicei, a înregistrat o scumpire abruptă în a doua jumătate a anului trecut, cu un plus de aproape 59% față de a doua jumătate a anului 2024. Între timp, au înregistrat reduceri semnificative de prețuri țări precum Cipru, minus 15%, Franța, minus 13%, Danemarca, minus 12%. De asemenea, exprimate în standardul puterii de cumpărare, prețurile la energie electrică au fost cele mai mari pentru gospodăriile din, ați ghicit, România, 50% per 49,52 de euro la 100 kWh, Cehia 38 de euro, Polonia 37, iarăși suntem premianți la prostii. Suntem buni! Cele mai mici prețuri bazate pe puterea de cumpărare au fost în Malta 14 euro, Ungaria 15 euro și Franța 18 euro. Dacă la începutul anului 2025 România se situa printre țările cu cele mai mici prețuri la energie în contextul plafonării, în a doua jumătate a anului a ajuns în top 10 cea mai scumpă energie din Uniunea Europeană, însă nu avem salarii să ținem pasul cu scumpirile, iar puterea de cumpărare e la pământ. În ceea ce privește prețul pentru consumatorii casnici, România se află pe locul 8, cu aproape 0,3 euro per kWh, imediat după Italia, aceasta în condițiile în care prețul mediu în Uniunea Europeană a fost de 0,28 euro per kWh. Prețul energiei electrice în a doua jumătate a lui 2025 au fost cele mai ridicate în Irlanda, 0,4 euro, Germania 0,38, Belgia 0,34 și Danemarca 0,33. Cele mai mici prețuri au fost observate în Ungaria 0,1 euro, Malta 0,12 și Bulgaria 0,13. Așadar, Eurostat ne anunță că România are cea mai mare scumpire la energie electrică din Europeană și cel mai mare preț raportat la puterea noastră de cumpărare. Întrebarea mea, oare nu am ajuns aici din cauza băieților tare, tare deștepți și combinatori din energie? Ups! Tare mă tem că da.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Și hai pe mai departe, părim de așteptător, cu roata se vine aproape, să vedem ce se mai întâmplă pe acasă. Astăzi, joi, 7 mai, de la ora 11, are loc Business Day, oportunități de finanțare pentru anul 2026, sprijin concret pentru mediul de afaceri din Maramureș, Camera de Comerț și Industrie Maramureș, în colaborare cu Centrul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism Cluj-Napoca, organizează astăzi, joi, 7 mai, începând cu ora 11, evenimentul Business Day, oportunități de finanțare pentru anul 2026. Sesiunea de informare va avea loc la Centrul de Instruire și Marketing Gheorghe Marcaș, al CCI Maramureș, de pe alea expoziției 5 Baia Mare, și se adresează antreprenorilor, managerilor și tuturor celor interesați de dezvoltarea afacerilor prin accesarea programelor de finanțare disponibile în acest an. În cadrul evenimentului, reprezentanții Centrului Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism Cluj-Napoca vor reprezenta principalele programe de sprijin destinate sectorului IMM, printre care Startup Nation, ediția 4, programul Femei Antreprenor, programul de microindustrializare, comerț și servicii, accelerarea dezvoltării IMM-urilor și modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare. Invitatul special al sesiunii este Mircea Miheștean, consilier superior, care va oferi informații actualizate și recomandări practice pentru accesarea fondurilor disponibile. Evenimentul își propune să sprijine mediul de afaceri local prin facilitarea accesului la informații relevante, oportunități de finanțare și dialog direct cu specialiștii în domeniu. Ești în Made in Baia Mare la Radio Transilvania, vești de acasă și cântece de bună dimineața!
1: Transilvania. Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Magazine sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică? Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: În locul unei reguli unice, Uniunea Europeană a decis că fiecare stat membru își poate stabili propriile condiții pentru verificarea aptitudinii de a conduce. Profesorii vor primi și în acest an prima de carieră didactică de 1500 de lei. Iar o platformă europeană de social media a fost lansată oficial. Cei doi cofondatori sunt stabiliți în România. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Uniunea Europeană a decis că nu va impune o vârstă maximă pentru șoferi și niciun sistem unitar de teste medicale obligatorii la nivel european. Măsura confirmă că dreptul de a conduce nu va fi limitat automat în funcție de vârstă. Decizia vine după dezbateri între statele membre privind siguranța rutieră și libertatea de mobilitate a persoanelor vârstnice. În final, instituțiile europene au ales o abordare flexibilă, care lasă responsabilitatea principală la nivel național. Astfel, fiecare stat, inclusiv România, va putea stabili propriile reguli privind verificarea aptitudinii de a conduce. Unele țări pot menține controle medicale periodice, în timp ce altele pot permite reînnoirea permisului pe baza unei declarații pe proprie răspundere sau a unor evaluări. Cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul de stat vor primi și în anul școlar și universitar 2025-2026 prima de carieră didactică, în valoare de 1500 de lei net. Decizia a fost luată de guvern, care a adoptat ordonanță de urgență la propunerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Sumele vor fi acordate începând din luna mai pe suport electronic și vor putea fi folosite pentru cursuri de formare profesională, pentru achiziția de cărți de specialitate sau alte cheltuieli necesare activității didactice. Cel puțin 65% din valoarea primei trebuie utilizată pentru cursuri acreditate de Ministerul Educației. De această măsură vor beneficia angajații din învățământul preuniversitar și universitar de stat. Prima poate fi utilizată până la 31 august, respectiv 30 septembrie 2026. Bugetul total alocat e din fonduri europene. A fost lansată platforma europeană de social media EU, fondată de doi antreprenori francezi stabiliți în România. Aceasta verifică în timp real veridicitatea postărilor. Platforma este deschisă utilizatorilor din întreaga lume. Rețelele sociale intră într-o nouă eră, una care nu mai urmărește captarea atenției cu orice preț, ci se bazează pe încredere, transparență și redarea controlului către utilizator, a declarat unul dintre cofondatorii platformei, potrivit Ager Press. Platforma integrează verificarea faptelor în timp real, direct în feed, algoritm transparent și editabil. Utilizatorii își pot modifica propriile setări ale fluxului de conținut pentru a păstra controlul asupra algoritmului, reducând riscul de dezinformare și al apariției bulelor de filtrare. 9 din 10 utilizatori întâlnesc dezinformare pe rețelele sociale. Peste 3 sferturi se simt manipulați de conținutul pe care îl văd. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: A fost Gia, noi am ascultat și Radio Transilvania. Un alt pachet de noutăți primim peste o jumătate de oră. Ai ales frecvența Radio Transilvania și astăzi, joi 7 mai. Mulțumim că ne asculti, îți mulțumim din suflet și te servim și astăzi cu cântece pe trecărețe, informații utile de pe acasă. Uite, s-a lansat harta punctelor gastronomice locale din sudul munților Făgăraș. Ce bunătăți găsim pe acolo și cu ce suntem așteptați la poalele munților Făgăraș, descoperim imediat. Între timp din 90, Tom Jones, If I Only Knew, dar nu înainte de Loi. Get lucky, să-ți fie dimineața minunată, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Uite, eu îți mai dau acum un pont pentru vacanță, concedii, zilele tale libere. S-a lansat harta punctelor gastronomice locale din sudul munților Făgăraș. Ce bunătăți găsim pe acolo și cu ce suntem așteptați la poalele munților Făgăraș? Turiștii care vizitează munții Făgăraș au acum la dispoziție o platformă care reunește punctele gastronomice locale din această zonă. Fundația Conservation Carpathia, prin divizia Roadele Munților, a lansat site-ul fglfăgăraș.ro, care oferă acces direct la experiențe culinare în gospodăriile localnicilor bazate pe ingrediente curate și rețete tradiționale. Platforma centralizează toate punctele gastronomice locale din județul Argeș și oferă informații despre acestea, povestea fiecăruia, adresă și modalitatea de a face rezervări. În prezent sunt incluse 10 astfel de locuri, iar numărul crește pe măsură ce noi gospodării se alătură această inițiativă. Astfel, turiștii pot descoperi experiențele fiecarei gazde, de la rețete moștenite de la pătrânele satului până la mese dinite în livezi sau preparate culese direct din pădure. Aceștia pot identifica cu ușurință locațiile pe hartă și pot lua legătura direct cu gazde pentru rezervări. Punctele gastronomice locale din munții Făgăraș, pgl.făgăraș.ro.

0: În FM, online și pe mobil, cu Rotransit în aproape, pe acasă, prin trafic, pe la job. Tare, tare mulțumim, drag și bun ascultător, fidel că ne asculți. Pentru tine, alte minunății de cântece din 90 până azi și vești de pe aproape. Până un alt, Agia Crăciun vine cu știrile de ora 10. Una dintre cele mai spectaculoase etape automobilistice din România va avea loc în acest weekend pe Transalpina, pe tronsonul dintre Novaci și Rânca. Organizatorii anunță condiții favorabile pentru desfășurarea competiției, în timp ce autoritățile pregătesc restricții temporare de trafic în această zonă. Competiția Transalpina Challenge va duce la start numeroși piloți și va transforma una dintre cele mai spectaculoase șosele din România într-un adevărat circuit montan. În județul Gorj, circulația rutieră pe DN67C Transalpina va fi restricționată, atenție, în perioada 8-9 mai. Întreaga poveste la știrile Radio Transilvania de ora 10. Eu îți pregătesc până atunci cântece faine cu Vesca, Antopic și Florida. După știri vin informațiile din trafic și cele despre vreme. Să-ți fie fain și bine toată ziua de joi. Musai, musai, alături de noi.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Baia Mare,
2: Baia Mare.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: În Uniunea Europeană nu impune limită de vârstă pentru șoferi și lasă regulile la nivel național. Profesorii vor primi și în acest an școlar prima de carieră didactică de 1500 de lei. Și Transalpina Challenge revine pe drumul regelui. Restricții de circulație în acest weekend. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Uniunea Europeană a decis că nu va impune o vârstă maximă pentru șoferi și niciun sistem unitar de teste medicale obligatorii la nivel european. Măsura confirmă că dreptul de a conduce nu va fi limitat automat în funcție de vârstă. Decizia vine după dezbateri între statele membre privind siguranța rutieră și libertatea de mobilitate a persoanelor vârstnice. În final, instituțiile europene au ales o abordare flexibilă, care lasă responsabilitatea principală la nivel național. Astfel, fiecare stat, inclusiv România, va putea stabili propriile reguli privind verificarea aptitudinii de a conduce. Unele țări pot menține controle medicale periodice, în timp ce altele pot permite reînnoirea permisului pe baza unei declarații pe proprie răspundere sau a unor evaluări. Cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul de stat vor primi și în anul școlar și universitar 2025-2026 prima de carieră didactică, în valoare de 1500 de lei net. Decizia a fost luată de guvern, care a adoptat ordonanță de urgență la propunerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Sumele vor fi acordate începând din luna mai pe suport electronic și vor putea fi folosite pentru cursuri de formare profesională, pentru achiziția de cărți de specialitate sau alte cheltuieli necesare activității didactice. Cel puțin 65% din valoarea primei trebuie utilizată pentru cursuri acreditate de Ministerul Educației. De această măsură vor beneficia angajații din învățământul preuniversitar și universitar de stat. Prima poate fi utilizată până la 31 august, respectiv 30 septembrie 2026. Bugetul total alocat e din fonduri europene. A fost lansată platforma europeană de social media EU, fondată de doi antreprenori francezi stabiliți în România. Aceasta verifică în timp real veridicitatea postărilor. Platforma este deschisă utilizatorilor din întreaga lume. Rețelele sociale intră într-o nouă eră, una care nu mai urmărește captarea atenției cu orice preț, ci se bazează pe încredere, transparență și redarea controlului către utilizator, a declarat unul dintre cofondatorii platformei, potrivit Agerpress. Platforma integrează verificarea faptelor în timp real, direct în feed, algoritm transparent și editabil. Utilizatorii își pot modifica propriile setări ale fluxului de conținut pentru a păstra controlul asupra algoritmului, reducând riscul de dezinformare și al apariției bulelor de filtrare. 9 din 10 utilizatori întâlnesc dezinformare pe rețelele sociale. Peste 3 sferturi se simt manipulați de conținutul pe care îl văd. Una dintre cele mai spectaculoase etape automobilistice din România va avea loc în weekend pe Transalpina, pe tronsonul dintre Novaci și Rânca. Organizatorii anunță condiții favorabile pentru desfășurarea competiției, în timp ce autoritățile pregătesc restricții temporare de trafic. Competiția Transalpina Challenge va duce la start numeroși piloți și va transforma una dintre cele mai spectaculoase șosele din România într-un adevărat circuit montan. Drumarii au depus eforturi importante pentru deschiderea circulației pe Transalpina înaintea competiției. În județul Gorj, circulația rutieră pe N67C Transalpina va fi restricționată în perioada 8-9 mai, pe sectorul de drum cuprins între kilometrii 16 și 22. Vineri, pe 8 mai, circulația va fi restricționată între orele 8-13.30 și 14.30-19. Sâmbătă, pe 9 mai, între 8 și 12.30 și 13.30-19. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Gia, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania și îți dorim și ție o zi reușită în continuare. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme mai caldă și ușor instabilă. Cerul va prezenta norori temporar accentuate începând din orele miezii, când local se vor semnala atenție averse însoțite și de descărcări electrice. Luați și ombrele cu voi. Cantitățile de apă căzută vor depăși izolat, îndeosebi la munte, 15-20 litri pe metru pătrat. Maximele plăcute și astăzi 21-28 de grade, minimele de la noapte și ele sunt plăcute între 11 și 14 grade Celsius, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Info trafic.
3: Pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine în acest moment, nu avem probleme deosebite în trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt probleme deosebite în trafic. Pe drumurile din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteo, se circulă bine pe un carosabil preponderent uscat și curat. Pe artele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară în condiții normale, fără probleme de fiabilitatea carosabilului cu valori de trafic normale. Se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, să evite depășirile riscante, să se asigură temeinic înainte de schimbarea direcției, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să acorde atenție tuturor manevrelor efectuate. Vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, liniștit și plăcut, în siguranță, cu Rău Transilvania, spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM.
2: Online.
1: Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Și hai pe mai departe, înviorare, duș, papa, bun, niște mișcări cu geamul larg, larg deschis, să prindem și niște forță, energie, pentru o nouă zi de joi cu radioul drag și preferat pe aproape, pe frecvențele Radio Transilvania. Fresh day in fresh hits plus povești de pe acasă. Mai aflăm care sunt vampirii de energie din casă și care sunt obiceiurile simple care îți reduc factura la electricitate, ca să nu aruncăm cu bănuța iuria luna de luna. De ascultați, am pregătit Stargazing, Miles Smith, Alex Maris Podore sunt eu, cu Rău Transilvania dis de dimineață. Bună dimineață!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: știați că prin casele noastre avem vampiri de energie? Care sunt ei? Consumatorii de energie. Adevărați vampiri prin casele noastre? Dar care sunt obiceiurile simple care ne reduc factura la electricitate ca să nu aruncăm cu bănuți aiuri așa lună de lună? În vremuri în care, iată, prețul electricității este un subiect constant de discuție, ne concentrăm adesea pe aparatele mari și ignorăm detaliile care de fapt ne topesc bugetul. Nu este necesar să stăm pe întuneric pentru a economisi. Uneori, acest lucru ține de obiceiuri și de câteva trucuri ingenioase care nu necesită nicio investiție. Televizorul, cafetiera și chiar încărcătorul lăsat în priză continuă să tot consume curent. Primul, vampir, al doilea, al treilea, i-am prins. Chiar și atunci când nu sunt folosită mare atenție, iar acest fenomen se numește energie vampir. Suma lunară poate părea mică, dar la nivel anual, aceste aparate consumă echivalentul unei cine la restaurant. Soluția este simplă, un prelungitor cu un întrerupător care deconectează totul dintr-o singură mișcare. De multe ori când amenajăm locuința, ținem în cont de estetică, dar plasarea frigiderului în apropierea aragazului sau în lumina directă a soarelui cald este o modalitate sigură de a-ți crește factura. Aparatul începe să funcționeze la capacitate dublă pentru a-și menține temperatura internă. De aceea, poziționarea frigiderului, poziționarea lui optimă, este mai departe de sursele de căldură. Cuptorul și plita aragazului se răcesc lent dacă oprim aragazul cu 10 minute înainte de mâncarea a fi complet gata, aceasta se va termina de gătit singură. Repetați zilnic aceste obiceiuri mici, aceste gesturi poate reduce consumul de energie cu până la 15-20%. Tu câți vampiri de energie ai prin casă?
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio 3.

0: păstrează ritmul matinal de la Radio Transilvania să te trezești cu adevărat. Poliția locală băimăreană cer ajutor băimărenilor, ajută-ne să oprim fenomenul, să stopăm distrugerea platformelor moderne de colectare a deșeurilor menajere. Poliția locală băimăreană face din nou un apel la cetățenii municipiului pentru stoparea distrugerii platformelor moderne de colectare a deșeurilor menajere. Poliția locală băimăreană a făcut o postare pe rețeaua de socializare Facebook care atrage atenția. Poliția desfășoară permanent acțiuni de monitorizare în zonele unde sunt amplasate noile platforme supraterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor. În urma verificărilor și asesizărilor primite de la băimăreni, mai multe persoane care au deschis fără drept containerele, au răscolit gunoi și au creat mizerie în jurul platformelor, au fost identificate și sancționate contravențional. În cazurile în care sunt provocate distrugeri, sunt forțate sistemele de acces sau sunt produse pagube, după caz, vor fi formulate și plângeri penale pentru distrugere ori alte fapte prevăzute de lege. Pentru creșterea gradului de siguranță și descurajarea faptelor antisociale, în curând vor fi completate și extinse sistemele de monitorizare video din zona acestor platforme de colectare a deșeurilor. Aceste platforme moderne au fost instalate pentru binele întregii comunități, pentru un oraș mult mai curat, mai civilizat și un sistem de colectare mai eficient. Când ele sunt vandalizate sau folosite abuziv, nu este afectată doar o platformă, este afectat respectul față de orașul nostru și față de fiecare băimărean care își dorește ordine și normalitate. Combaterea acestor fenomene nu se poate face doar prin intervenția autorităților. Implicarea cetățenilor băimăreni este esențială pentru eradicarea acestor practici. Fiecare sesizare făcută la timp poate însemna o intervenție rapidă, identificarea celor responsabili și prevenirea repetării faptelor. Dacă observați persoane care deschid fraudulos containerele, răscolesc deșeurile sau împrăștie gunoiul în jurul platformelor, sunați imediat la dispeceratul Poliției Locale Baia Mare. 03 72 702 702. Împreună putem transmite un mesaj clar: Baia Mare nu tolerează dezordinea, vandalismul și lipsa de respect față de comunitate, ne anunță Poliția Locală Baia Mare. Rămâi cu Radio Transilvania în Made in Baia Mare să afli care sunt veștile zilei din orașul nostru. Bună dimineața, Baia Mare!
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Renovezi? Construiești? Sau doar vrei să schimbi atmosfera din casă? La showroom-ul BV House găsești tot ce ai nevoie. Uși de interior și de acces, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Toate acestea într-un singur loc. BV House, Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro. Facebook BV House. BV House. Idei pentru casa ta. Soluții care durează.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Cu Radio Transilvania pe aproape într-o zi de joi, 7 mai. Cântece fresh, matinală, deșteptător aici în programul nostru local, Made in by Radio Transilvania. O colecție bogată de hituri dragi și preferate din 90 până azi și vești de pe aproape. Lil Butang, Paul Russell plus Aerosmith, Crying. Cetatea sărănească din Saskis, construită în secolul al XIV-lea, este deschisă pentru turiști vizitatori în fiecare weekend. Detalii ți aduc eu minte în aș. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, să-ți fie dimineața minunată, Transilvania!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.
5: Let me tell you.

Hai să-ți mai dau un pont pentru zile tale libere. Cetatea țărănească din Saskis, construită în secolul al XIV-lea, este deschisă pentru turiști vizitatori în fiecare weekend. Asociația Visit Mureș a anunțat că cetatea țărănească din Saskis, construită în secolul al XIV-lea de către sașii din 7 sate, ca loc de refugiu și de apărare împotriva invaziilor, va fi redeschisă pentru vizitatori în fiecare sfârșit de săptămână. De vineri până duminică, accesul se face pietonal, fie pe traseul din centrul satului, aproximativ 2 km, fie pe varianta mai scurtă de la bariera, aproximativ 700 de metri. Programul pentru sezonul cald va fi anunțat în curând, așa că merită să urmăriți și pagina de Facebook a cetății Saskis pentru mai multe informații, ne anunță Visit Mureș. Cetatea țărănească din Saskis este o cetate de apărare care servea drept refugiu pentru localnici în caz de invazii, dar în același timp și pentru păstrarea alimentelor, întrucât asigura un regim termic adecvat. Ridicarea acestei cetăți a început în 1347 de către 7 comunități, are formă de navă și se întinde pe o suprafață de 5.000 de metri pătrați, fiind unul dintre cele mai importante obiective turistice ale județului Mureș, vizibil de pe drumul european 60 Brașov-Sighișoara. Legendele spun că orice negustor care trecea prin Saskis era obligat să ducă un car de piatră până sus pe deal. De altfel, în jurul cetății țărănești din Saskis s-au țesut de-a lungul vremii mai multe legende, iar una spune că din cetate ar exista un gang secret subteran care face legătura cu biserica evanghelică din centrul satului. Un studiu de fezabilitate realizat de primăria din Saskis a scos în evidență faptul că existența pasajului subteran s-ar putea să nu fie doar o legendă și că în spatele cetății există un pasaj secret prin care se putea coborând din cetate în timpul unor asedii pentru a se face aprovizionarea. Pasajul coboară prin fântână, printr-un sistem de lift găleată, apoi ajunge printr-un tunel subteran în spatele cetății, unde acum este o prăpastie. Urmează ca cercetările să fie extinse pentru a se vedea modul în care cetatea comunica prin subteran cu satul. Cetatea țărănească sau cetatea de refugiu din Saskis a fost supusă unui amplu proces de restaurare printr-un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 în valoare de 8,4 milioane de lei. Proiectul a urmărit restaurarea obiectivului prin păstrarea tuturor caracteristicilor istorice și artistice, deși la începutul lucrărilor era aproape o ruină. Iată ce mi-am putea să vizitez în zilele libere. Cetatea țărănească din Saskis. Transilvania.

0: pe frecvența dragă și preferată din Transilvania, Radio Transilvania, programul nostru local continuă. În pas alert vine Gia Crăciun cu știrile de 11. Ministerul Educației a pus în consultare publică metodologia de acordare a gradațiilor de merit în sesiunea 2026, prin care profesorii și personalul din învățământul preuniversitar pot beneficia de un bonus salarial acordat începând cu 1 septembrie. Mecanismul rămâne unul competitiv, bazat pe valoarea performanțelor profesionale, în condițiile în care numărul beneficiarilor este limitat, iar selecția se face pe baza rezultatelor obținute în activitatea didactică. Gradația de merit se traduce printr-o majorare de 25% a salariului de bază, acordată pe o perioadă de 5 ani, detalii primim la 11. Între timp, pe la noi, Jisoo, Zayn și Real McCoy, iar noi ne reauzim după știrile de 11, să ne continuăm programul nostru de astăzi, Made in by Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021 9890.
4: Orange e aici.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: care ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pesticide peste limită în tot mai multe alimente. Aflăm ce produse sunt respinse de 3 ori mai des la controle în Uniunea Europeană. Vorbim despre gradația de merit din acest an. În ce condiții profesorii pot primi o majorare de 25%? Și copiii români sunt obosiți, stau prea mult pe telefon și vor mai mult timp cu familia. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Rezidurile de pesticide depășesc mai des limitele legale în cazul unor alimente consumate frecvent, mai ales în contextul diferențelor dintre produsele din Uniunea Europeană și cele importate, avertizează Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. Analiza bazată pe datele din 2024 arată că alimentele provenite din afara UE eșuează de 3 ori mai des la controlele de frontieră decât cele produse în interiorul blocului comunitar. Totuși, aproximativ 99% dintre probe respectă limitele europene. Printre produsele cu depășiri se numără ardei dulci, struguri de masă, uleiul de măsline extra virgin și chiar ouăle. Probleme au fost identificate în special la produse importate din India, Turcia, China și Vietnam. Ministerul Educației a pus în consultare publică metodologia de acordare a gradațiilor de merit în sesiunea 2026, prin care profesorii și personalul din învățământul preuniversitar pot beneficia de un bonus salarial acordat începând cu 1 septembrie. Mecanismul rămâne unul competitiv, bazat pe valoarea performanțelor profesionale, în condițiile în care numărul beneficiarilor este limitat, iar selecția se face pe baza rezultatelor obținute în activitatea didactică. Gradația de merit se traduce printr-o majorare de 25% a salariului de bază, acordată pe o perioadă de 5 ani. Este un beneficiu temporar care poate influența semnificativ veniturile unui profesor. Numărul gradațiilor de merit nu este unul fix, ci se stabilește anual, în funcție de structura personalului din fiecare județ. Selecția este organizată în luna iunie, iar depunerea dosarelor va fi în perioada 25-29 mai. Până la data de 25 mai, toate persoanele care obțin venituri din chirii, investiții, activități agricole sau criptomonede au obligația de a depune declarația unică la ANAF. Începând din acest an, procedura de depunere a declarației unice a devenit mai simplă. Instituția pune la dispoziția contribuabililor o variantă precompletată a declarației, astfel încât aceștia trebuie doar să verifice și să confirme informațiile existente. O schimbare importantă e eliminarea obligației de estimare a veniturilor pentru anumite categorii. Practică ce anterior îngreuna semnificativ procesul de declarare. În prezent, declarația unică se completează pe baza veniturilor efectiv realizate, care urmează să fie impozitate. De asemenea, ANAF își intensifică inspecțiile fiscale în cazul persoanelor fizice, în special pentru veniturile extrasalariale. Se recomandă persoanelor fizice cu astfel de venituri să-și organizeze riguros evidențele financiare. 8 ore de școală și TV, 4 ore de internet, o oră în aer liber. Asta este ziua unui copil român în 2026 și, culmea, el însuși spune că ceva nu e în regulă. Potrivit unei anchete realizate de Salvați Copiii România, pe un eșantion de aproape 1500 de copii cu vârste între 9 și 17 ani, programul zilnic al unui elev e dominat de școală și ecrane și lasă prea puțin loc pentru odihnă, mișcare sau familie. Tabloul e destul de clar. Un copil petrece 5-6 ore la școală, plus o oră pe drum. Acasă mai alocă 1-2 ore pentru teme, apoi vine internetul. 3-4 ore de navigat, socializat sau jucat online. Familia, cam 1-2 ore de interacțiune directă, în cel mai bun caz. Potrivit raportului, 75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber pe săptămână. Un copil din 3 vrea mai mult timp cu familia și mai mult timp în aer liber. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Gia, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania și îți dorim și ție o zi reușită în continuare. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme mai caldă și ușor instabilă. Cerul va prezenta noroi temporar accentuate începând din orele miezii, când local se vor semnala atenție averse însoțite și de descărcări electrice. Luați și o umbrelă cu voi. Cantitățile de apă căzută vor depăși izolat, îndeosebi la munte, 15-20 litri pe metru pătrat. Maximele plăcute și astăzi 21-28 de grade, minimele de la noapte și ele sunt plăcute între 11 și 14 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine în acest moment, nu avem probleme deosebite în trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt probleme deosebite în trafic pe drumurile din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteo, se circulă bine pe un carosabil preponderent uscat și curat. Pe artele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară în condiții normale, fără probleme de viabilitatea carosabilului, cu valori de trafic normale. Se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, să evite depășirile riscante, să se asigură temeinic înainte de schimbarea direcției, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să acordă atenție tuturor manevrelor efectuate. Vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, liniștit și plăcut, în siguranță, cu Rău Transilvania, spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania. Live. FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, salut! Și ora asta, cântece preferată din 90 până azi, energizantă și informații de aproape, aici în programul nostru local, Made in by Radio Transilvania, până la ora 13. Cancerul ovarian continuă să fie diagnosticat în majoritatea cazurilor în stadii avansate, avertizează Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România. Discutăm pe larg despre acest subiect important. Alex Marius, Podariu sunt eu, acum Poker Face de la Lady Gaga. Mulțumesc tare mult că ești cu noi și astăzi Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Din păcate, cancerul ovarian continuă să fie diagnosticat în majoritatea cazurilor în stadii avansate, avertizează Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România. Cancerul ovarian continuă să fie diagnosticat în majoritatea cazurilor în stadii avansate, când opțiunile de tratament sunt limitate, iar prognosticul este sever. A transmis zile trecute Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România, FABC, care anunță lansarea în cadrul platformei iMedico a unei noi funcționalități, un ghid interactiv pentru înțelegerea simptomelor care pot sugera o afecțiune serioasă. Instrumentul are rol orientativ și educațional, ajutând doamnele să recunoască semnele persistente și să înțeleagă când este necesar un consult medical de specialitate, fără a înlocui diagnosticul sau recomandarea medicului. În România, potrivit datelor Global Cancer Observatory din 2022, au fost înregistrate 1.788 de cazuri noi și 1.195 de decese cauzate de această boală, se arată în analiza FABC. În acest context, evoluția mortalității prin cancer ovarian în România ridică semne de îngrijorare. Deși s-au înregistrat progrese la nivel european, unde mortalitatea a scăzut cu aproximativ 14% într-un deceniu, în România, reducerea a fost de doar 4%, indicând un decalaj important în ceea ce privește eficiența intervențiilor și accesul la servicii de sănătate, transmite FABC. Conform organizației, cancerul ovarian este adesea numit boala tăcută, tocmai pentru că simptomele sale sunt vagi și nespecifice. Manifestările precum balonarea persistentă, durerile abdominale sau pelviene, tulburările digestive ori senzația de sațietate precoce sunt frecvent ignorate sau atribuite altor afecțiuni, transmite FABC. În lipsa unor investigații medicale amănunțite, aceste particularități duc la faptul că aproximativ 3 din 4 cazuri sunt diagnosticate prea târziu, când boala este deja prea avansată. Problema nu este doar boala, ci timpul pierdut până la tratament. În cancerul ovarian, fiecare întârziere poate face diferența între viața și moartea, a evidențiat președintele FABC, Cezar Irimia.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: cu o tasipană pe aproape, să afli ce d-aflat de pe lângă casă. Noaptea menestrelilor revine la Baia Mare cu o ediție dedicată lui Valentin Moldovan. Pe început de vară, Baia Mare se pregătește pentru una dintre acele seri care nu sunt doar despre muzică, ci despre amintire și legătura dintre oameni. Noaptea menestrelilor revine în acest an cu o ediție specială dedicată lui Valentin Moldovan, o figură cunoscută și apreciată în cercurile folcului românesc. Evenimentul este programat pentru 5 iunie de la 19 într-un loc care se potrivește firesc cu spiritul muzicii folk, Muzeul Satului Baia Mare. Spațiul, cu aerul său tradițional, oferă cadrul potrivit pentru o seară în care accentul cadă pe simplitate, emoție și apropiere. Noaptea menestrelilor nu este un concept nou pentru publicul din Baia Mare. De-a lungul anilor, evenimentul a adunat artiști și spectatori în jurul unui gen muzical care a rămas constant prin mesaj și autenticitate. De această dată însă, ediția capătă o notă aparte, fiind construită ca un omagiu. Pe scena de la Baia Mare vor urca artiști cunoscuți ai folcului românesc, precum Emeric Imre, Cristian Buică, Ducu, Otima, Magda, Pușcaș, Suciu Rareș, Florin Săsărman, Vanghele Gogu, Majai, Ghiozo, Beatrice, Lauran, grupul folk Quart, Glad Condor și Miruna Moroșanu. Atmosfera anunțată nu este una de concert obișnuit, folkul are o particularitate, adică nu se consumă doar de pe scenă, ci se trăiește împreună cu publicul. Versurile de multe ori simple, dar directe, creează o apropiere rară între artiști și spectatori. În astfel de seri, diferența dintre scenă și public devine aproape invizibilă. Evenimentul vine și într-un moment în care muzica folk continuă să-și păstreze publicul fidel, chiar dacă nu mai este în prim planul industriei muzicale. Tocmai de aceea, întâlniri precum aceasta au o valoare aparte, deoarece nu doar că readuc în atenție un gen muzical, ci păstrează vie o anumită stare, o anumită formă de exprimare. Noaptea menestrelilor din acest an nu este doar despre repertoriu sau numele de pe afiș, este mai ales despre memoria, despre modul în care muzica poate păstra vie prezența unui artist și poate aduce oamenii împreună într-un mod simplu, fără artificii. Pentru cei care aleg să fie prezenți seara de 5 iunie, nu va însemna doar câteva ore de muzică, ci o întoarcere la o formă de autenticitate care, deși discretă, continuă să existe. Ești cu Roa Transilvania, în programul nostru local Made in Baia Mare, de la 8 la 13, de luni până vineri. Aici ai ultimele noutăți de acasă, pentru tine.
1: Radio 3.

0: Live! Publicitate!
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Magazine sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Ești pe frecvența dragă și preferată din Transilvania, pe ritmul unei zile de joi, cu gândul la weekend. Stand by me for the cause, însă înainte de clac, clac, out of my dark. Un nou traseu tematic dedicat naturii, patrimoniului cultural și tradițiilor locale a fost amenajat recent în Banatul Montan, în zona comunei Carasova. Poate fi vizitat deja, iată, un alt pont pentru zilele libere. Îți dau detalii imediat. Să-ți fie ziua faină în continuare, Transilvania.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

Pentru că ne bată la ușă concediile, vacanța. Suntem deja în căutare de locuri faine pe unde să ajungem. Iată un alt pont, un nou traseu tematic dedicat naturii, patrimoniul cultural și tradițiilor locale. A fost amenajat recent în Banatul Montan, în zona comunei Carasova și poate fi vizitat deja. Noua atracție turistică oferă vizitatorilor, turiștilor o experiență completă în care peisajele spectaculoase se îmbină cu istoria uneia dintre cele mai vechi comunități din zonă. Potrivit administrației Parcului Național Semenic Cheile Carașului, traseul poartă numele, istoria și tradițiile comunității croate din Valea Carașului și reprezintă începutul unei serii de proiecte similare în Banat. Traseul este amplasat între intersecția cu Iabalcea și Carașova, în apropierea DN58 Reșița-Nina, și va fi semnalizat corespunzător pentru turiști. Acesta urmează un fost drum istoric, cunoscut în trecut drept Răștaig, folosit de localnici pentru a cobori spre cheile Carașului cu căruțele pentru a duce apă sau pentru acces către livăzi și terenuri agricole. Noul traseu tematic are o lungime de aproximativ 1,5 km și poate fi parcurs în circuit, fiind accesibil atât turiștilor cât și familiilor sau grupurilor de elevi. Pe traseu au fost instalate 11 panouri informative care prezintă aspecte esențiale despre viața și cultura comunității croate din zona Carașovei. Temele prezentate includ istoria comunității croate, originea și demografia locală, locuințe tradiționale și arhitectura specifică, economia locală, identitatea culturală, tradiții și obiceiuri, folclor popular și tehnici meșteșugărești și continuitatea comunității în zonă. Pe lângă panourile informative, vizitatorii turiștii pot descoperi și elemente reale ale patrimoniului local, precum sălașe tradiționale construite din piatră de calcar, o varniță unde în trecut se producea var, zonă cu livezi vechi de pruni și acces spre cheile Carașului, peștera Lidiacilor și Poiana Cunuci. În viitor, autoritățile iau în calcul organizarea unor demonstrații tradiționale pentru turiști, precum împletirea coșurilor din uială, producerea varului în varniță, măsuratul oilor, folosirea morii tradiționale de pe Caraș și prepararea răchiei la cazan. Traseul se intersectează cu rutele marcate Triunghiul Galben și Triunghiul Albastru, care pornesc din Carașova și duc spre Cetatea Turcului și alte obiective turistice din zona. De asemenea, acesta coboară spre cheile Carașului în apropierea Poienii Cunuci, cunoscută de iubitorii de drumeții. Autoritățile locale intenționează să extindă proiectul și în alte localități din Banatul Montan. Iată, sunt multe lucruri faine de vizitat și pe acolo. Punem pe hartă, iar în zilele noastre libere poate ajungem în această frumoasă destinație. Transilvania.

0: Și hai, hai, hai și la o poveste cu noi și astăzi pe Facebook Radio Transilvania vrem să știm care e părerea ta despre subiectul nostru de discuție, despre cumpărături. Dorința de a cumpăra câte ceva, dar încă ți se pare prea scump? Ce vrea să cumpăr și deocamdată ți se pare prea, prea costisitor? În astfel de situații, aștepți o eventuală reducere sau cauți să împrumuți? Adina și Corina spune că au câteva dorințe de cumpărături, însă mai așteaptă, ele nu se gândesc la împrumuturi. La fel și Florin, nici nu mă gândesc la datorii la împrumuturi. Apoi Simona spune că și-ar dori o mini-vacanță frumoasă pe o insulă liniștită, să uită de problemele lumii. Ho, ho, ho, ce frumos! Țilar ne spune un apartament mai mare. Iată, iată, nu e rău. Bianca ar vrea un aparat dentar. Și acolo, ho, ho, ho, e o investiție serioasă. Zol ne zice, mereu îmi place să cumpăr la promoție, mult mai bine așa. Iar Flavia ne scrie, în momentul acesta, delicat mă gândesc, îmi doresc să se așeze lucrurile pe plan intern și extern. Toate celelalte dorințe pot aștepta, cam da. Dar Flavia, chiar crezi că se așează lucrurile pe plan intern? Și să mai vorbesc de extern, așa, repede, până la vară? N-aș crede. Tu ce-ți dorești să mai cumperi, dar încă ți se pare prea scump? Hai să povestim despre asta. Lasă mesajul tău pe Facebook Radio Transilvania să facem părerea ta auzită la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica.
3: Simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Banii pentru copii și părinți ajung în conturi pe 8 mai, conform calendarului de plată. Terenurile agricole degradate din proprietatea statului vor fi folosite pentru investiții în energie regenerabilă. Și Ministerul Educației a publicat topul celor mai bune universități din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile de creșterea copilului și stimulentele de inserție se plătesc în mod obișnuit.

0: obișnuit în data de 8-a fiecărei luni. În luna mai, această dată cade într-o zi lucrătoare, ceea ce înseamnă că banii vor fi virați în conturi conform programului obișnuit. Valoarea locațiilor diferă în funcție de vârsta și situația copilului. Copiii de până la 2 ani primesc 719 lei lunar, aceeași sumă fiind acordată și copiilor cu disabilități de până la 3 ani. Pentru cei între 2 și 18 ani, alocația este de 292 de lei, iar tinerii care continuă studiile beneficiază în continuare de acest sprijin. Și indemnizația de creștere a copilului este acordată tot în data de 8 a lunii. Terenurile agricole degradate aflate în proprietatea statului vor putea fi folosite pentru dezvoltarea de proiecte de producere a energiei din surse regenerabile. Guvernul a aprobat ordonanță de urgență care creează cadrul legal necesar pentru această utilizare. Măsura vizează valorificarea unor suprafețe de teren care în prezent nu sunt utilizate în scop agricol, cu obiectivul de a stimula investițiile în energie verde și de a sprijini dezvoltarea economică a zonelor rurale. Actul normativ stabilește proceduri de concesionare prin licitație publică, durata contractelor și posibilitatea de prelungire, precum și simplificarea și digitalizarea procesului de autorizare. Pentru proiectele de energie regenerabilă, procedurile vor fi accelerate, cu un termen maxim de 6 luni. România își îndeplinește astfel un angajament din PNRR, evitând o posibilă penalizare de 771 de milioane de euro. Călătoria cu animale de companie în Uniunea Europeană este reglementată printr-un set clar de norme sanitare și administrative, stabilite pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura un standard comun de siguranță. Pentru a circula în spațiul Uniunii Europene, animalele de companie trebuie să fie identificate prin microchip. E acceptat și tatuajul, însă doar dacă a fost aplicat înainte de 3 iulie 2011 și este în continuare lizibil. Vaccinarea antirabică este obligatorie și trebuie efectuată după implantarea microchipului. Pentru câini, unele state impun și cerințe suplimentare. Astfel, dacă destinația e Finlanda, Irlanda, Malta, Norvegia sau Irlanda de Nord, animalul trebuie tratat împotriva parazitului Echinococcus multiocularis. De asemenea, e nevoie de pașaport european, care se livrează exclusiv pentru câini, pisici și dihori și care poate fi obținut de la orice medic veterinar autorizat. Anual, Ministerul Educației Publică meta-rankingul național, un clasament al universităților din țară realizat în baza prezenței lor în rankinguri internaționale. Acesta este folosit pentru finanțarea cercetării din centrele universitare de către minister. Astfel, pe baza datelor din 2025, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca ocupă prima poziție în top, urmată de UMF Carol Davila din București și de Universitatea București. Pe locul 4 se află Politehnica București, iar pe locul 5 Universitatea Transilvania din Brașov. Universitatea din Oradea ocupă locul 11 în acest clasament. Cea mai slabă universitate din țară este Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, aflată pe locul 34. România are cei mai puțini absolvenți de studii superioare din Uniunea Europeană. Vorbim despre 17% din populație. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania și îți dorim și ție o zi reușită în continuare. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme mai caldă și ușor instabilă. Cerul va prezenta norări temporar accentuate începând din orele amiezii, când local se vor semnala atenție averse însoțite și de descărcări electrice. Luați și o umbrelă cu voi. Cantitățile de apă căzută vor depăși izolat, îndeoseb la munte, 15-20 litri pe metru pătrat. Maximele plăcute și astăzi 21-28 de grade, minimele de la noapte și ele sunt plăcute între 11 și 14 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine în acest moment, nu avem probleme deosebite în trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt probleme deosebite în trafic. Pe drumurile din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteo, se circulă bine pe un carosabil preponderent uscat și curat. Pe artele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară în condiții normale, fără probleme de fiabilitatea carosabilului cu valori de trafic normale. Se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, să evite depășirile riscante, să se asigură temeinic înainte de schimbarea direcției, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să acorde atenție tuturor manevrelor efectuate. Vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, liniștit și plăcut, în siguranță, cu Rău Transilvania, spre destinațiile selectate.
2: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
2: online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Și ne-am întors printre cântece preferată și informații de pe aproape. Programul nostru local continuă, Made in Bairal Transilvania. E ora cu numărul 5, păstrăm ritmul Radio Transilvania. Îți aducem vești de acasă, povești interesante și importante de știu, lucruri utile pentru tine. Cât de accesibil este un consult medical în această perioadă? Cum arată în cifre relația românilor cu medicii specialiști? Aflăm imediat. Între timp, Rehab, Ina și Sash, imediat vine și Ricky Martin, Alex, Maris, Podori sunt eu. Ești cu Radio Transilvania pe aproape, garantat, a ales frecvența care trebuie. Îți mulțumim din suflet.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cât de accesibil este un consul medical pentru români în această perioadă? Cum arată în cifre relația românilor cu medicii specialiști? Accesul la medicii specialiști rămâne limitat pentru o bună parte din populația României, chiar dacă la prima vedere datele par să indice o presiune redusă asupra sistemului. În ultimul an, doar 33,5% dintre românii de peste 16 ani au spus că au ajuns la un medic specialist atunci când au avut nevoie. În timp, 3,3% nu au reușit să facă acest lucru, deși situația o impunea urgent. Cea mare parte a populației din România, 64%, susține că nu au avut nevoie de consultații de specialitate în ultimul an. În realitate, această cifră poate ascunde atât o lipsă de prevenție, cât și amânarea unor probleme de sănătate ascunse. Diferențele între femei și bărbați sunt vizibile pe tot lanțul de acces. Femeile reprezintă aproape 2/3 dintre cei care nu au reușit să ajungă la un medic specialist, 63%, dar sunt și majoritare în rândul celor care au beneficiat de consultații, 59%. Practic, ele intră mai des în contact cu sistemul medical, dar sunt și mai expuse riscului de a nu primi îngrijirea necesară. Cele mai vulnerabile categorii rămân însă vârstnicii. În rândul persoanelor de peste 75 de ani, 8,2% spun că nu au ajuns la medic, deși aveau mare nevoie, iar în grupele de 65-75 de ani, procentul este de 6,2%. Problemele sunt și mai accentuate în cazul femeilor. Aproape una din 10 femei de peste 75 de ani nu a reușit să obțină un consult de specialitate, deși avea mare nevoie. Nici serviciile stomatologice nu stau bine. Doar 18% dintre români au fost la un dentist în ultimul an, în timp ce 5% spun că nu au ajuns, deși aveau mare nevoie. Și aici apare același tipar. Femeile sunt mai afectate, reprezentând 54% dintre cei care nu au reușit să acceseze un cabinet stomatologic. Așadar, nu stăm absolut deloc bine când vorbim de prevenție, de un consult medical. Și asta pentru că, uite, ori stăm prea mult, timpul trece și e prea târziu, ori nu sunt bani.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Și astăzi la Radio Transilvania, în programul nostru local, multă muzică pentru careață și v-aș da acasă. Astăzi dăm o fugă până la Muzeul Satului din Baia Mare. Acolo ne așteaptă bucătăresele satului cu sarmale și serotonină. Un eveniment despre oameni, gusturi și povești care merită împărtășită. Astăzi, joi 7 mai de la ora 15, Muzeul Satului din Baia Mare vă invită să vă bucurați de o experiență culinară deosebită în cadrul unui eveniment special organizat de Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, în parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău. În centrul atenției vor fi socăcițele care duc mai departe rețetele și spiritul satului printr-o demonstrație culinară autentică și o expoziție de fotografie ce surprinde farmecul bucătăriei tradiționale. Evenimentul va culmina cu lansarea cărții Sarmale și Serotonina, autor dr. Camelia Burghele, un mainstream gastrocultural de super excepție. De la 15, la Muzeul Satului, musai să ajungeți pe acolo. Made in Baia Mare, merge mai departe la Radio Transilvania. Rămâi cu noi să afli poveștile orașului nostru.
1: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet tre rapid și tre chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
2: Orange e aici.
3: Descoperă eleganța funcțională la showroom-ul BV House, specializat în uși de interior și exterior, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Fiecare detaliu contează, de la designul ușii până la confortul creat în umbra perfectă. Vino la showroom-ul nostru din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro, Facebook BV House. BV House, mai mult decât design, e stilul tău de viață.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Garantat ești pe frecvența cântecelor minunate, faine, speciale de primăvară, fresh, numai bune să-ți facă și din ziua asta de joi una deosebită. Feels like I'm falling in love, Coldplay imediat, plus The Verve, Bittersweet Symphony. Zilele acestea am avut și prima adiere de vară, de la îngheț la aproape 30 de grade Celsius. Cred că unii dintre voi deja au prins și ceva răceli după temperaturile astea extremă. Ce surpriză ne va aduce vremea în următoarea perioadă, aflăm în câteva momente. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, dai sănătate din belșug, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: întrebați de ce v-a prins așa repede răceala în această perioadă, păi virusii au cam zburdat, pentru că am trecut de la îngheț direct la vară, iar ei se simt minunat acum, în timp ce nouă ne cam curge nasul. Zilele acestea am avut și prima adieră de vară, de la îngheț, cum spuneam, la aproape 30 de grade Celsius. Ce surpriză ne mai aduce vremea în următoarea perioadă, după un debut deosebit de rece, luna mai și-a arătat partea mai caldă și insolită zilele acestea. Temperaturile au depășit 25 până în 29, chiar 30 de grade pe alocuri prin regiunea noastră. Totuși, vremea se răcorește ușor și devine instabilă chiar de astăzi, scrie meteoradar.ro. Începând de astăzi, joi 7 mai, vremea devine, iată, instabilă și sunt așteptate ploi și averse. Nu-ți uita umbrela pe acasă. Începând de astăzi, vremea devine instabilă și umedă. La început sunt așteptate averse și local furtuni, chiar grindină, iar vremea rea se extinde de vineri încolo și temperaturile scad ușor. Haideți să aflăm câte grade avem acum prin regiunea noastră. La Oradea sunt 21 de grade, la Cluj-Napoca 18, Brașov 21, Sibiu la fel 21, la Târgu Mureș și la Satu Mare câte 23 de grade, Baia Mare 22 de grade, Alba Iulia 21, la Arad avem 18 grade, la Hunedoara sunt 21, la Bistrița 23, la Zalău 20, Mediaș 23, la Deva 20, Turda 21, la fel și la Dej, iar la Hoedin 19 grade. Cu vremea stăm binișor deocamdată, cu muzica stăm super bine în FM online și pe mobil. Păstrăm frecvența dragă și preferată, Radio Transilvania. Primăvara toată îți e plină de veselie, energie și bucurie pe câmpie.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Și ultima informație pe final de ediție locală. Datele INS, oferite în urmă cu puțin timp, arată că românii cumpără din ce în ce mai puțin. Primul trimestru din 2026 arată o scădere consistentă a consumului. Institutul Național de Statistică a publicat în urmă cu puțin timp datele privind comerțul cu amănuntul din luna martie 2026, un indicator urmărit cu atenție de economiști, deoarece reflectă cel mai bine cât de mult cheltuiesc românii în magazină și, prin urmare, cât de sănătoasă mai este economia în ansamblu. Veștile nu sunt prea bune. Față de aceeași lună anului trecut, vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut cu 3,2% după eliminarea efectelor sezoniere și a numărului diferit de zile lucrătoare. Scăderea vine pe două fronturi principale: produsele nealimentare, haine, electronice, mobilă, etc. au înregistrat cel mai mare recul, minus 7,4% față de martie 2025. Oamenii amână achizițiile mai mari, tabloul pe primul trimestru cu minus 5%, privind întregul prim trimestru, ianuarie-martie 2026, față de aceeași perioadă din 2025, imaginea este și mai clară: minus 5% total comerț cu amănuntul, minus 8,3% la produse nealimentare, minus 2,3% la alimente, băuturi și tutun și minus 1% la carburant. De ce contează asta? Comerțul cu amănuntul este o fereastră directă spre buzunarele românilor. Atunci când oamenii cumpără mai puțin, înseamnă că fie au mai puțin bani disponibili, fie sunt mai nesiguri în privința viitorului, preferă să țină portofelul strâns. Timp de mai mulți ani, consumul privat a fost motorul principal al creșterii economice a României. Salariile în creștere, creditarea ieftină și apetit pentru cheltuieli au ținut economia românească în mers, chiar și atunci când contextul internațional era dificil. Datele din primul trimestru 2026 sugerează că acest motor a început să piardă din putere. Prieteni, cam asta a fost ediția noastră locală de astăzi. Mâine e vineri și noi vom fi mâine pe căutat locuri, locații și evenimente pe unde să ne petrecem și relaxăm zilele libere ce vin. Peste puțin timp, Gia Crăciun ne aduce știrile Radio Transilvania de ora 13. Eu sunt Alex Marius Podariu, îți doresc în continuare să ai parte de spor în toate și de o după-amiază cât se poate de faină, alături de radioul drag și preferat din Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.

0: Banii pentru copii și părinți ajung în conturi pe 8 mai, conform calendarului de plată. Terenurile agricole degradate din proprietatea statului vor fi folosite pentru investiții în energie regenerabilă. Și Ministerul Educației a publicat topul celor mai bune universități din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile de creștere a copilului și stimulentele de inserție se plătesc în mod obișnuit în data de 8 a fiecărei luni. În luna mai, această dată cade într-o zi lucrătoare, ceea ce înseamnă că banii vor fi virați în conturi conform programului obișnuit. Valoarea alocațiilor diferă în funcție de vârsta și situația copilului. Copiii de până la 2 ani primesc 719 lei lunar, aceeași sumă fiind acordată și copiilor cu disabilități de până la 3 ani. Pentru cei între 2 și 18 ani, alocația este de 292 de lei, iar tinerii care continuă studiile beneficiază în continuare de acest sprijin. Și indemnizația de creștere a copilului este acordată tot în data de 8 a lunii. Terenurile agricole degradate aflate în proprietatea statului vor putea fi folosite pentru dezvoltarea de proiecte de producere a energiei din surse regenerabile. Guvernul a aprobat ordonanță de urgență care creează cadrul legal necesar pentru această utilizare. Măsura vizează valorificarea unor suprafețe de teren care în prezent nu sunt utilizate în scop agricol, cu obiectivul de a stimula investițiile în energie verde și de a sprijini dezvoltarea economică a zonelor rurale. Actul normativ stabilește proceduri de concesionare prin licitație publică, durata contractelor și posibilitatea de prelungire, precum și simplificarea și digitalizarea procesului de autorizare. Pentru proiectele de energie regenerabilă, procedurile vor fi accelerate, cu un termen maxim de 6 luni. România își îndeplinește astfel un angajament din PNRR, evitând o posibilă penalizare de 771 de milioane de euro. Anual, Ministerul Educației publică Meta-Rankingul Național, un clasament al universităților din țară realizat în baza prezenței lor în rankinguri internaționale. Acesta este folosit pentru finanțarea cercetării din centrele universitare de către minister. Astfel, pe baza datelor din 2025, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca ocupă prima poziție în top, urmată de UMF Carol Davila din București și de Universitatea București. Pe locul 4 se află Politehnica București, iar pe locul 5 Universitatea Transilvania din Brașov. Universitatea din Oradea ocupă locul 11 în acest clasament. Cea mai slabă universitate din țară este Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, aflată pe locul 34. România are cei mai puțini absolvenți de studii superioare din Uniunea Europeană. Vorbim despre 17% din populație. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. One.

0: publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Uniunea Europeană nu impune limită de vârstă pentru șoferi și lasă regulile la nivel național. Profesorii vor primi și în acest an școlar prima de carieră didactică de 1500 de lei. Și Transalpina Challenge revine pe drumul Regelui. Restricții de circulație în acest weekend. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Uniunea Europeană a decis că nu va impune o vârstă maximă pentru șoferi și niciun sistem unitar de teste medicale obligatorii la nivel european. Măsura confirmă că dreptul de a conduce nu va fi limitat automat în funcție de vârstă. Decizia vine după dezbateri între statele membre privind siguranța rutieră și libertatea de mobilitate a persoanelor vârstnice. În final, instituțiile europene au ales o abordare flexibilă, care lasă responsabilitatea principală la nivel național. Astfel, fiecare stat, inclusiv România, va putea stabili propriile reguli privind verificarea aptitudinii de a conduce. Unele țări pot menține controle medicale periodice, în timp ce altele pot permite reînnoirea permisului pe baza unei declarații pe proprie răspundere sau a unor evaluări. Cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul de stat vor primi și în anul școlar și universitar 2025-2026 prima de carieră didactică în valoare de 1500 de lei net. Decizia a fost luată de guvern, care a adoptat ordonanță de urgență la propunerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Sumele vor fi acordate începând din luna mai pe suport electronic și vor putea fi folosite pentru cursuri de formare profesională, pentru achiziția de cărți de specialitate sau alte cheltuieli necesare activității didactice. Cel puțin 65% din valoarea primei trebuie utilizată pentru cursuri acreditate de Ministerul Educației. De această măsură vor beneficia angajații din învățământul preuniversitar și universitar de stat. Prima poate fi utilizată până la 31 august, respectiv 30 septembrie 2026. Bugetul total alocat e din fonduri europene. Una dintre cele mai spectaculoase etape automobilistice din România va avea loc în weekend pe Transalpina, pe tronsonul dintre Novat și Rânca. Organizatorii anunță condiții favorabile pentru desfășurarea competiției, în timp ce autoritățile pregătesc restricții temporare de trafic. Competiția Transalpina Challenge va aduce la start numeroși piloți și va transforma una dintre cele mai spectaculoase șosele din România într-un adevărat circuit montan. Drumarii au depus eforturi importante pentru deschiderea circulației pe Transalpina înaintea competiției. În județul Gorj, circulația rutieră pe DN67C Transalpina va fi restricționată în perioada 8-9 mai, pe sectorul de drum cuprins între kilometrii 16 și 22. Vineri, pe 8 mai, circulația va fi restricționată între orele 8-13.30 și 14.30-19. Sâmbătă, pe 9 mai, între 8 și 12.30 și 13.30-19. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
2: Banii pentru copii și părinți ajung în conturi pe 8 mai, conform calendarului de plată. Terenurile agricole degradate din proprietatea statului vor fi folosite pentru investiții în energie regenerabilă. Și Ministerul Educației a publicat topul celor mai bune universități din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile de creșterea copilului și stimulentele de inserție se plătesc în mod obișnuit în data de 8 a fiecărei luni. În luna mai, această dată cade într-o zi lucrătoare, ceea ce înseamnă că banii vor fi virați în conturi conform programului obișnuit. Valoarea alocațiilor diferă în funcție de vârsta și situația copilului. Copiii de până la 2 ani primesc 719 lei lunar, aceeași sumă fiind acordată și copiilor cu disabilități de până la 3 ani. Pentru cei între 2 și 18 ani, alocația este de 292 de lei, iar tinerii care continuă studiile beneficiază în continuare de acest sprijin. Și indemnizația de creștere a copilului este acordată tot în data de 8 a lunii. Terenurile agricole degradate aflate în proprietatea statului vor putea fi folosite pentru dezvoltarea de proiecte de producere a energiei din surse regenerabile. Guvernul a aprobat ordonanță de urgență care creează cadrul legal necesar pentru această utilizare. Măsura vizează valorificarea unor suprafețe de teren care în prezent nu sunt utilizate în scop agricol, cu obiectivul de a stimula investițiile în energie verde și de a sprijini dezvoltarea economică a zonelor rurale. Actul normativ stabilește proceduri de concesionare prin licitație publică, durata contractelor și

0: posibilitatea de prelungire, precum și simplificarea și digitalizarea procesului de autorizare. Pentru proiectele de energie regenerabilă, procedurile vor fi accelerate, cu un termen maxim de 6 luni. România își îndeplinește astfel un angajament din PNRR, evitând o posibilă penalizare de 771 de milioane de euro. Anual, Ministerul Educației publică Meta-Rankingul Național, un clasament al universităților din țară realizat în baza prezenței lor în rankinguri internaționale. Acesta este folosit pentru finanțarea cercetării din centrele universitare de către minister. Astfel, pe baza datelor din 2025, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca ocupă prima poziție în top, urmată de UMF Carol Davila din București și de Universitatea București. Pe locul 4 se află Politehnica București, iar pe locul 5 Universitatea Transilvania din Brașov. Universitatea din Oradea ocupă locul 11 în acest clasament. Cea mai slabă universitate din țară este Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, aflată pe locul 34. România are cei mai puțini absolvenți de studii superioare din Uniunea Europeană. Vorbim despre 17% din populație. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvan.
1: Din Transilvania.
2: În FM,
1: online
2: și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
1: Orange e aici.
2: Renovezi? Construiești? Sau doar vrei să schimbi atmosfera din casă? La showroom-ul BV House găsești tot ce ai nevoie. Uși de interior și de acces, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Toate acestea într-un singur loc. BV House, Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro. Facebook BV House. BV House. Idei pentru casa ta. Soluții care durează.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pesticide peste limită în tot mai multe alimente. Aflăm ce produse sunt respinse de 3 ori mai des la controle în Uniunea Europeană. Vorbim despre gradația de meri din acest an. În ce condiții profesorii pot primi o majorare de 25%? Și copiii români sunt obosiți, stau prea mult pe telefon și vor mai mult timp cu familia. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Rezidurile de pesticide depășesc mai des limitele legale în cazul unor alimente consumate frecvent, mai ales în contextul diferențelor dintre produsele din Uniunea Europeană și cele importate, avertizează Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. Analiza bazată pe datele din 2024 arată că alimentele provenite din afara UE eșuează de 3 ori mai des la controlele de frontieră decât cele produse în interiorul blocului comunitar. Totuși, aproximativ 99% dintre probe respectă limitele europene. Printre produsele cu depășiri se numără ardei dulci, strugurii de masă, uleiul de măsline extra virgin și chiar ouăle. Probleme au fost identificate în special la produse importate din India, Turcia, China și Vietnam. Ministerul Educației a pus în consultare publică metodologia de acordare a gradațiilor de merit în sesiunea 2026, prin care profesorii și personalul din învățământul preuniversitar pot beneficia de un bonus salarial acordat începând cu 1 septembrie. Mecanismul rămâne unul competitiv, bazat pe valoarea performanțelor profesionale, în condițiile în care numărul beneficiarilor este limitat, iar selecția se face pe baza rezultatelor obținute în activitatea didactică. Gradația de merit se traduce printr-o majorare de 25% a salariului de bază, acordată pe o perioadă de 5 ani. Este un beneficiu temporar care poate influența semnificativ veniturile unui profesor. Numărul gradațiilor de merit nu este unul fix, ci se stabilește anual, în funcție de structura personalului din fiecare județ. Selecția este organizată în luna iunie, iar depunerea dosarelor va fi în perioada 25-29 mai. 8 ore de școală și TV, 4 ore de internet, o oră în aer liber. Asta este ziua unui copil român în 2026 și, culmea, el însuși spune că ceva nu e în regulă. Potrivit unei anchete realizate de Salvați Copiii România, pe un eșantion de aproape 1500 de copii cu vârste între 9 și 17 ani, programul zilnic al unui elev e dominat de școală și ecrane și lasă prea puțin loc pentru odihnă, mișcare sau familie. Tabloul e destul de clar. Un copil petrece 5-6 ore la școală, plus o oră pe drum. Acasă mai alocă una-două ore pentru teme. Apoi vine internetul. 3-4 ore de navigat, socializat sau jucat online. Familia, cam 1-2 ore de interacțiune directă, în cel mai bun caz. Potrivit raportului, 75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber pe săptămână. Un copil din 3 vrea mai mult timp cu familia și mai mult timp în aer liber. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Uniunea Europeană nu impune limită de vârstă pentru șoferi și lasă regulile la nivel național. Profesorii vor primi și în acest an școlar prima de carieră didactică de 1500 de lei. Și Transalpina Challenge revine pe drumul Regelui. Restricții de circulație în acest weekend. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Uniunea Europeană a decis că nu va impune o vârstă maximă pentru șoferi și niciun sistem unitar de teste medicale obligatorii la nivel european. Măsura confirmă că dreptul de a conduce nu va fi limitat automat în funcție de vârstă. Decizia vine după dezbateri între statele membre privind siguranța rutieră și libertatea de mobilitate a persoanelor vârstnice. În final, instituțiile europene au ales o abordare flexibilă, care lasă responsabilitatea principală la nivel național. Astfel, fiecare stat, inclusiv România, va putea stabili propriile reguli privind verificarea aptitudinii de a conduce. Unele țări pot menține controle medicale periodice, în timp ce altele pot permite reînnoirea permisului pe baza unei declarații pe proprie răspundere sau a unor evaluări. Cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul de stat vor primi și în anul școlar și universitar 2025-2026 prima de carieră didactică în valoare de 1500 de lei net. Decizia a fost luată de guvern, care a adoptat ordonanță de urgență la propunerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Sumele vor fi acordate începând din luna mai pe suport electronic și vor putea fi folosite pentru cursuri de formare profesională, pentru achiziția de cărți de specialitate sau alte cheltuieli necesare activității didactice. Cel puțin 65% din valoarea primei trebuie utilizată pentru cursuri acreditate de Ministerul Educației. De această măsură vor beneficia angajații din învățământul preuniversitar și universitar de stat. Prima poate fi utilizată până la 31 august, respectiv 30 septembrie 2026. Bugetul total alocat e din fonduri europene. Una dintre cele mai spectaculoase etape automobilistice din România va avea loc în weekend pe Transalpina, pe tronsonul dintre Novaci și Rânca. Organizatorii anunță condiții favorabile pentru desfășurarea competiției, în timp ce autoritățile pregătesc restricții

0: și temporare de trafic. Competiția Transalpina Challenge va aduce la start numeroși piloți și va transforma una dintre cele mai spectaculoase șosele din România într-un adevărat circuit montan. Drumarii au depus eforturi importante pentru deschiderea circulației pe Transalpina înaintea competiției. În județul Gorj, circulația rutieră pe DN67C Transalpina va fi restricționată în perioada 8-9 mai, pe sectorul de drum cuprins între kilometrii 16 și 22. Vineri, pe 8 mai, circulația va fi restricționată între orele 8-13:30 și 14:30-19. Sâmbătă, pe 9 mai, între 8 și 12:30 și 13:30-19. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
1: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
1: Live! În FM, online și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Micuță, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sofcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine. Deschidem ediția de azi cu o super piesă de prin 2008, Sex on Fire, Dragon Kings of Leon. Mai apoi ascultăm ceva nou de la Neil Horan, Dinner Party. Mă pregătiți pe ascultare. Vedem plin chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: învățământul liceal tehnologic se reorganizează începând cu anul școlar 2026-2027, conform metodologiei privind organizarea, funcționarea și accesul în filiera tehnologică. Școlile profesionale de 3 ani dispar ca structură separată și vor fi integrate în liceele tehnologice duale. Iată așadar noutate, învățământul liceal dual va înlocui școlile profesionale din anul școlar 2026-2027.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

zona noastră face un pas major spre monitorizarea automată a traficului rutier. Aproximativ 550 de camere video radar vor fi instalate pe drumurile naționale și autostrăzi, urmând să calculeze viteza media vehiculelor între două puncte, nu doar viteza instantanee. Sistemul face parte din proiectul E-Sigur, dezvoltat de Poliția Rutieră și gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, însă implementarea completă este întârziată și ar putea deveni operațională abia în 2027-2028. Iată așadar, România instalează 550 de camere radar pe drumuri naționale și autostrăzi. Viteza media șoferilor va fi monitorizată.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet tre rapid și tre chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Lemon Tree de la Fools Garden și 1920s de la Gorillaz sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Tot bisop că sunt eu alături de voi și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ministerul Afacerilor Interne semnalează un fake news care circulă pe internet, dar și pe platformele de mesagerie, potrivit căruia se urmărește monitorizarea totală a traficului pe drumurile naționale și în capitală. Astfel de texte sunt create pentru a genera panică și neîncredere în instituțiile statului, au transmis oficialii NEAI. Iată așadar, Ministerul Afacerilor Interne demontează un fake news despre monitorizarea integrală a traficului.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Religion, am ascultat de la BB Rexha și Faithless pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Do The Do de la Irina Rimes și Turn Off The Light de la Nelly Furtado. V-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Baia Mare,
1: Baia Mare,
0: iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pesticide peste limită în tot mai multe alimente. Aflăm ce produse sunt respinse de 3 ori mai des la controle în Uniunea Europeană. Vorbim despre gradația de meri din acest an. În ce condiții profesorii pot primi o majorare de 25%? Și copiii români sunt obosiți, stau prea mult pe telefon și vor mai mult timp cu familia. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Rezidurile de pesticide depășesc mai des limitele legale în cazul unor alimente consumate frecvent, mai ales în contextul diferențelor dintre produsele din Uniunea Europeană și cele importate, avertizează Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. Analiza bazată pe datele din 2024 arată că alimentele provenite din afara UE eșuează de 3 ori mai des la controlele de frontieră decât cele produse în interiorul blocului comunitar. Totuși, aproximativ 99% dintre probe respectă limitele europene. Printre produsele cu depășiri se numără ardei dulci, struguri de masă, uleiul de măsline extra virgin și chiar ouăle. Probleme au fost identificate în special la produse importate din India, Turcia, China și Vietnam. Ministerul Educației a pus în consultare publică metodologia de acordare a gradațiilor de merit în sesiunea 2026, prin care profesorii și personalul din învățământul preuniversitar pot beneficia de un bonus salarial acordat începând cu 1 septembrie. Mecanismul rămâne unul competitiv, bazat pe valoarea performanțelor profesionale, în condițiile în care numărul beneficiarilor este limitat, iar selecția se face pe baza rezultatelor obținute în activitatea didactică. Gradația de merit se traduce printr-o majorare de 25% a salariului de bază acordată pe o perioadă de 5 ani. Este un beneficiu temporar care poate influența semnificativ veniturile unui profesor. Numărul gradațiilor de merit nu este unul fix, ci se stabilește anual, în funcție de structura personalului din fiecare județ. Selecția este organizată în luna iunie, iar depunerea dosarelor va fi în perioada 25-29 mai. 8 ore de școală și TV, 4 ore de internet, o oră în aer liber. Asta este ziua unui copil român în 2026 și, culmea, el însuși spune că ceva nu e în regulă. Potrivit unei anchete realizate de Salvați Copiii România, pe un eșantion de aproape 1500 de copii cu vârste între 9 și 17 ani, programul zilnic al unui elev e dominat de școală și ecrane și lasă prea puțin loc pentru odihnă, mișcare sau familie. Tabloul e destul de clar. Un copil petrece 5-6 ore la școală, plus o oră pe drum. Acasă mai alocă 1-2 ore pentru teme, apoi vine internetul. 3-4 ore de navigat, socializat sau jucat online. Familia, cam 1-2 ore de interacțiune directă, în cel mai bun caz. Potrivit raportului, 75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber pe săptămână. Un copil din 3 vrea mai mult timp cu familia și mai mult timp în aer liber. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Să bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17.

0: 13 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sofcă sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Nicky Or și Eyes On You. Vine și Mica cu Big Girl pe debut de 16. Ne dăm chiar acum audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Și nu

0: state, românii vor putea apela 112 inclusiv prin apel video. În plus, cei care solicită ajutor vor putea fi găsiți mult mai ușor datorită unui nou sistem de localizare foarte performant implementat în premieră în Europa. Noul sistem, denumit Next Generation 112, va permite o preluare mai rapidă a apelurilor, precum și o coordonare mai eficientă a autorităților. Și uite cum românii vor putea apela 112 și video.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

spune pentru o seamă dintre români, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a lansat măsura DER12, investiții pentru tinerii fermieri și fermierii sub 45 de ani. Finanțarea poate ajunge până la 200.000 de euro. Iată așadar, cum vă spuneam, super veste, finanțare pentru tineri.

0: calitate. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange e aici.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Aceea

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Iubela Coza, Adelero Samazotti și Fever Dream de Alex Warren sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Peste 100 de roboți umanoizi s-au luat la întrecere cu oamenii la semimaratonul de la Beijing și au demonstrat progresele rapide făcute în domeniu. Aceștia au alergat pe culoarul lor special. Cel mai rapid a încheiat cursa în 50 de minute și 26 de secunde, depășind recordul mondial uman pentru această distanță. Cel mai lent a ajuns la finish abia după 2 ore și 41 de minute. Și uite cum, dacă inteligența artificială, vă spuneam mai de ună zi că a intrat deja în bucătărie, avem semimaraton inedit la Beijing. Un robot a depășit recordul mondial uman.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania. 24.

ascultat de la McDonald pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de aceeași Gia Crăciun. Până fix, Band-Aids de la Katy Perry și Open Road de la Gary Barlow v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: în umbra perfectă.
1: Vino la showroom-ul nostru din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro, Facebook BV House.
0: BV House, mai mult decât design, e stilul tău de viață.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Uniunea Europeană nu impune limită de vârstă pentru șoferi și lasă regulile la nivel național. Profesorii vor primi și în acest an școlar prima de carieră didactică de 1500 de lei. Și Transalpina Challenge revine pe drumul Regelui. Restricții de circulație în acest weekend. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Uniunea Europeană a decis că nu va impune o vârstă maximă pentru șoferi și niciun sistem unitar de teste medicale obligatorii la nivel european. Măsura confirmă că dreptul de a conduce nu va fi limitat automat în funcție de vârstă. Decizia vine după dezbateri între statele membre privind siguranța rutieră și libertatea de mobilitate a persoanelor vârstnice. În final, instituțiile europene au ales o abordare flexibilă, care lasă responsabilitatea principală la nivel național. Astfel, fiecare stat, inclusiv România, va putea stabili propriile reguli privind verificarea aptitudinii de a conduce. Unele țări pot menține controle medicale periodice, în timp ce altele pot permite reînnoirea permisului pe baza unei declarații pe proprie răspundere sau a unor evaluări. Cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul de stat vor primi și în anul școlar și universitar 2025-2026 prima de carieră didactică, în valoare de 1500 de lei net. Decizia a fost luată de guvern, care a adoptat ordonanță de urgență la propunerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Sumele vor fi acordate începând din luna mai pe suport electronic și vor putea fi folosite pentru cursuri de formare profesională, pentru achiziția de cărți de specialitate sau alte cheltuieli necesare activității didactice. Cel puțin 65% din valoarea primei trebuie utilizată pentru cursuri acreditate de Ministerul Educației. De această măsură vor beneficia angajații din învățământul preuniversitar și universitar de stat. Prima poate fi utilizată până la 31 august, respectiv 30 septembrie 2026. Bugetul total alocat e din fonduri europene. Una dintre cele mai spectaculoase etape automobilistice din România va avea loc în weekend pe Transalpina, pe tronsonul dintre Novaci și Rânca. Organizatorii anunță condiții favorabile pentru desfășurarea competiției, în timp ce autoritățile pregătesc restricții temporare de trafic. Competiția Transalpina Challenge va aduce la start numeroși piloți și va transforma una dintre cele mai spectaculoase șosele din România într-un adevărat circuit montan. Drumarii au depus eforturi importante pentru deschiderea circulației pe Transalpina înaintea competiției. În județul Gorj, circulația rutieră pe N67C Transalpina va fi restricționată în perioada 8-9 mai, pe sectorul de drum cuprins între kilometrii 16 și 22. Vineri, pe 8 mai, circulația va fi restricționată între orele 8-13:30 și 14:30-19. Sâmbătă, pe 9 mai, între 8 și 12:30 și 13:30-19. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători.

0: Auto, de la microfonul Radio Transilvania, vă doresc doar drumuri bune.
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent ca aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Don't Give Up de la Chicane și Brian Adams. Vine și Sienna Spiro cu Die On This Hill, super piesa anului trecut 2025. Le dăm play chiar acum.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: angajatorii care încadrează în muncă mame cu cel puțin 3 copii în întreținere cu vârsta de până la 18 ani vor putea beneficia de o subvenție lunară de 2250 de lei pentru fiecare persoană angajată. Subvenția se va acorda pe o perioadă de 12 luni cu condiția ca angajatorul să mențină raporturile de muncă pentru cel puțin 18 luni, iată așadar subvenții pentru angajarea mamelor cu 3 sau mai mulți copii.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

nu atenționare, mai bine de jumătate dintre români au fost ținta unor tentative de fraudă online, arată un studiu realizat de o companie de cercetare a pieței. Fenomenul este unul fără precedent, iar mulți români rămân chiar fără sume mari de bani. Cele mai expuse persoane la atacurile cibernetice au între, atenție, 35 și 44 de ani, arată acest studiu recent. Atențiune așadar, se pare că tot mai mulți români cad în plasa fraudelor online.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Ține sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I Want You de la Savage Garden și Rise and Fall de la Craig David și Sting sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit pe ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Nordi Sopco sunt eu, alături de voi în FM și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dorința europenilor de a călători în 2026 nu numai că rămâne puternică, ci atinge și nivelul record în ciuda presiunilor intense generate de creșterea costului vieții și de evoluțiile îngrijorătoare din Orientul Mijlociu, notează publicația Elena Catimerini. În același timp, aceștia intenționează să-și limiteze atât durata călătoriilor, cât și valoarea cheltuielilor. Conform celui mai recent raport al Comisiei Europene pentru Turism, pentru primele 6 luni ale anului 2026, intenția de a călători a cetățenilor europeni se situează la un nivel de 82%. Și uite cum europenii vor să călătorească mai mult ca niciodată în acest an 2026, în ciuda costurilor și a tensiunilor din Orientul Mijlociu.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

0: somebody else.
1: Save My Love de la Caigo Kelly și Griffin. S-a auzit pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate, cum ne-am obișnuit, de aceeași Gia Crăciun, până Fix In Your Eyes de la The Weeknd și Group Chat de la Spila și Sofia Alex Baxter. V-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sovco, gazda

0: la fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Banii pentru copii și părinți ajung în conturi pe 8 mai, conform calendarului de plată. Terenurile agricole degradate din proprietatea statului vor fi folosite pentru investiții în energie regenerabilă. Și Ministerul Educației a publicat topul celor mai bune universități din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile de creștere a copilului și stimulentele de inserție se plătesc în mod obișnuit în data de 8 a fiecărei luni. În luna mai, această dată cade într-o zi lucrătoare, ceea ce înseamnă că banii vor fi virați în conturi conform programului obișnuit. Valoarea alocațiilor diferă în funcție de vârsta și situația copilului. Copiii de până la 2 ani primesc 719 lei lunar, aceeași sumă fiind acordată și copiilor cu disabilități de până la 3 ani. Pentru cei între 2 și 18 ani, alocația este de 292 de lei, iar tinerii care continuă studiile beneficiază în continuare de acest sprijin. Și indemnizația de creștere a copilului este acordată tot în data de 8 a lunii. Terenurile agricole degradate aflate în proprietatea statului vor putea fi folosite pentru dezvoltarea de proiecte de producere a energiei din surse regenerabile. Guvernul a aprobat ordonanță de urgență care creează cadrul legal necesar pentru această utilizare. Măsura vizează valorificarea unor suprafețe de teren care în prezent nu sunt utilizate în scop agricol, cu obiectivul de a stimula investițiile în energie verde și de a sprijini dezvoltarea economică a zonelor rurale. Actul normativ stabilește proceduri de concesionare prin licitație publică, durata contractelor și posibilitatea de prelungire, precum și simplificarea și digitalizarea procesului de autorizare. Pentru proiectele de energie regenerabilă, procedurile vor fi accelerate, cu un termen maxim de 6 luni. România își îndeplinește astfel un angajament din PNRR, evitând o posibilă penalizare de 771 de milioane de euro. Anual, Ministerul Educației publică meta-rankingul național, un clasament al universităților din țară realizat în baza prezenței lor în rankinguri internaționale. Acesta este folosit pentru finanțarea cercetării din centrele universitare de către minister. Astfel, pe baza datelor din 2025, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca ocupă prima poziție în top, urmată de UMF Carol Davila din București și de Universitatea București. Pe locul 4 se află Politehnica București, iar pe locul 5 Universitatea Transilvania din Brașov. Universitatea din Oradea ocupă locul 11 în acest clasament. Cea mai slabă universitate din țară este Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, aflată pe locul 34. România are cei mai puțini absolvenți de studii superioare din Uniunea Europeană. Vorbim despre 17% din populație. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emil Isaac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satul Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM! Online! Și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună

0: Pornim la drumul în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbisop este numele meu, prezent conceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu The Dead Dance de la Lady Gaga. Vine și Celine Dion cu I'm Alive pe debut de 18. Ne dăm prin chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Prego noi pentru șoferi, tineri conducători auto pot obține o categorie superioară de permis fără să mai susțină examenul teoretic. Legea 240/2025 a intrat în vigoare în 27 decembrie 2025 și recunoaște experiența acumulată în trafic. Șoferii care au deja permis și îndeplinesc condițiile de vârstă și vechime nu mai sunt obligați să dea sala cum ar veni atunci când vor să adauge o categorie superioară. Examenul rămâne doar practic, respectiv proba de conducere. Iată modificări în legislația rutieră. Tinerii șoferi cu experiență la volan nu mai trebuie să dea examen teoretic în anumite situații.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: apelează tot mai des la chatbot și atunci când trebuie să iau o decizie, chiar și când au probleme medicale, din păcate. Un studiu recent realizat în Statele Unite avertizează însă că nu ar trebui să ne bazăm pe diagnosticele oferite de platformele cu AI ca Gemini sau ChatGPT și în niciun caz nu ar trebui să luăm medicamentele recomandate, pentru că în 80% din cazuri chatbotii fac greșeli care ne pot costa chiar sănătatea. Și uite cum 8 din 10 diagnostice puse de AI sunt total greșite.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: care ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Sidelights of Bass, super piesa anume 1993 și ceva nou de la Cameron. Hug Yourself, am pregătit mai departe pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi pentru încă aproximativ 30 de minute. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cea de-a doua jumătate a acestei săptămâni, temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi excedentar în toată țara, dar mai ales în regiunile intracarpatice, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Pe această cale țin să le mulțumesc pentru amabilitate și promptitudine meteorologilor de serviciu.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania. I don't need your words. If you want-

deștept s-a auzit Amy Winehouse aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până fix, Wait Tonight de la Applejack, Sia și David Guetta și Saint of Me de la Rolling Stones de prin 97 v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Norbi Sopco sunt eu, până mâine la ora 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă, v-a pupat, pa, pa!

0: de Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Uniunea Europeană nu impune limită de vârstă pentru șoferi și lasă regulile la nivel național. Profesorii vor primi și în acest an școlar prima de carieră didactică de 1500 de lei. Și Transalpina Challenge revine pe drumul Regelui. Restricții de circulație în acest weekend. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Uniunea Europeană a decis că nu va impune o vârstă maximă pentru șoferi și niciun sistem unitar de teste medicale obligatorii la nivel european. Măsura confirmă că dreptul de a conduce nu va fi limitat automat în funcție de vârstă. Decizia vine după dezbateri între statele membre privind siguranța rutieră și libertatea de mobilitate a persoanelor vârstnice. În final, instituțiile europene au ales o abordare flexibilă, care lasă responsabilitatea principală la nivel național. Astfel, fiecare stat, inclusiv România, va putea stabili propriile reguli privind verificarea aptitudinii de a conduce. Unele țări pot menține controle medicale periodice, în timp ce altele pot permite reînnoirea permisului pe baza unei declarații pe proprie răspundere sau a unor evaluări. Cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul de stat vor primi și în anul școlar și universitar 2025-2026 prima de carieră didactică, în valoare de 1500 de lei net. Decizia a fost luată de guvern, care a adoptat ordonanță de urgență la propunerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Sumele vor fi acordate începând din luna mai pe suport electronic și vor putea fi folosite pentru cursuri de formare profesională, pentru achiziția de cărți de specialitate sau alte cheltuieli necesare activității didactice. Cel puțin 65% din valoarea primei trebuie utilizată pentru cursuri acreditate de Ministerul Educației. De această măsură vor beneficia angajații din învățământul preuniversitar și universitar de stat. Prima poate fi utilizată până la 31 august, respectiv 30 septembrie 2026. Bugetul total alocat e din fonduri europene. Una dintre cele mai spectaculoase etape automobilistice din România va avea loc în weekend pe Transalpina, pe tronsonul dintre Novaci și Rânca. Organizatorii anunță condiții favorabile pentru desfășurarea competiției, în timp ce autoritățile pregătesc restricții temporare de trafic. Competiția Transalpina Challenge va aduce la start numeroși piloți și va transforma una dintre cele mai spectaculoase șosele din România într-un adevărat circuit montan. Drumarii au depus eforturi importante pentru deschiderea circulației pe Transalpina înaintea competiției. În județul Gorj, circulația rutieră pe N67C Transalpina va fi restricționată în perioada 8-9 mai, pe sectorul de drum cuprins între kilometrii 16 și 22. Vineri, pe 8 mai, circulația va fi restricționată între orele 8-13:30 și 14:30-19. Sâmbătă, pe 9 mai, între 8:12:30 și 13:30-19. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Banii pentru copii și părinți ajung în conturi pe 8 mai, conform calendarului de plată. Terenurile agricole degradate din proprietatea statului vor fi folosite pentru investiții în energie.

0: lunar, aceeași sumă fiind acordată și copiilor cu disabilități de până la 3 ani. Pentru cei între 2 și 18 ani, alocația este de 292 de lei, iar tinerii care continuă studiile beneficiază în continuare de acest sprijin. Și indemnizația de creștere a copilului este acordată tot în data de 8 a lunii. Terenurile agricole degradate aflate în proprietatea statului vor putea fi folosite pentru dezvoltarea de proiecte de producere a energiei din surse regenerabile. Guvernul a aprobat ordonanță de urgență care creează cadrul legal necesar pentru această utilizare. Măsura vizează valorificarea unor suprafețe de teren care în prezent nu sunt utilizate în scop agricol, cu obiectivul de a stimula investițiile în energie verde și de a sprijini dezvoltarea economică a zonelor rurale. Actul normativ stabilește proceduri de concesionare prin licitație publică, durata contractelor și posibilitatea de prelungire, precum și simplificarea și digitalizarea procesului de autorizare. Pentru proiectele de energie regenerabilă, procedurile vor fi accelerate, cu un termen maxim de 6 luni. România își îndeplinește astfel un angajament din PNRR, evitând o posibilă penalizare de 771 de milioane de euro. Anual, Ministerul Educației publică meta-rankingul național, un clasament al universităților din țară realizat în baza prezenței lor în rankinguri internaționale. Acesta este folosit pentru finanțarea cercetării din centrele universitare de către minister. Astfel, pe baza datelor din 2025, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca ocupă prima poziție în top, urmată de UMF Carol Davila din București și de Universitatea București. Pe locul 4 se află Politehnica București, iar pe locul 5 Universitatea Transilvania din Brașov. Universitatea din Oradea ocupă locul 11 în acest clasament. Cea mai slabă universitate din țară este Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, aflată pe locul 34. România are cei mai puțini absolvenți de studii superioare din Uniunea Europeană. Vorbim despre 17% din populație. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Disco X on

0: Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?